spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Soul Steps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Največji projekt je mrežni podjetniški inkubator v Rogatcu. Sedino dobiva nekdanja železnina v trgu Rogatca, kjer urejamo medgeneracijski center za druženje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vemo, da bomo mogli se v bistvu sami prilagoditi cene naših pridelkov, produktov in pa v bistvu na vsakem koraku nižati stroške pridelave.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo od konca junija do konca avgusta organizirali 74 dogodkov skupaj s partnerji in v podpori mestne občine Celje, pa se jih je v okviru poletja v Celju zvrstilo kar 120.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele,
8: ko spijem prvo kavo.
9: Ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
7: Ko ugotovim, kje so ključi. Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
9: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
9: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
9: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Super muzika, nadaljujemo k malo z še boljšo glasbo v nadaljevanju po 6. uri, sicer pa na uri točno 6 in čas za prve jutranje novice. Dobro jutro.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobase. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ta teden napovedal obsežno reformo slovenskega šolskega sistema. Najbolj odmevna napoved je odprava 9-letne osnovne šole in prehod na sodobno 8-letko. Ta naj bi se začela izvajati v šolskem letu 2028-2029. Predlog je presenetil tudi ravnatelje, saj se o tem do zdaj ni govorilo. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik pravi.
5: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini. To je zelo kompleksno področje, zahtevno in tudi časovno poseže v kar nekaj prihajajočih let.
4: Močivnik sicer meni, da sedanja 9-letka potrebuje spremembe, vendar bi se veliko dalo popraviti že pri trenutni ureditvi. Občina Šmarje pri Jelšah že več let obnavlja dvorec Jelšingrad, ki trenutno dobiva novo fasado ter nova okna in vrata. Zdaj je občina pridobila še 250 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Med svetovi. Zajema gradbena dela in dve novi doživetji. Obnovili bodo še zadnji zunanji del dvorca, ki obsega vzhodni parter z bivalno teraso. Postal bo pomemben prostor za razvoj dveh novih turističnih doživeti. Enega so naslovili Z ljubeznijo ti pišem, drugega pa Vrata v Orient. Z njima bodo, kot sporočajo, obiskovalcem ponudili aktivno ustvarjanje novih zgodb, odkrivanje skrivnosti in nepozabnih doživeti. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je včeraj napovedal javen, transparenten in čim bolj vključujoč postopek priprave novih prehranskih smernic. Kot je poudaril, te ne vplivajo samo na priporočile, kaj bomo jedli, ampak imajo izjemen vpliv na zdravje, okolje, gospodarstvo, javna naročila, na odnos javnosti do proizvodnje hrane in do tega, kaj potrošniki izbirajo na policah trgovin. Pri oblikovanju smernic sodeluje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Strokovni direktor inštituta Ivan Ržen je napovedal, da bodo opravili tudi novo raziskavo o prehranskih navadah prebivalstva, ki bo prva po letu 2017.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo oblačno in deževno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, občutno hladneje bo, dnevne temperature samo od 13 do 18 stopinj. Tudi jutri nas čaka pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, no v soboto in nedeljo pa večinoma sončno. Še trenutne temperature 15 stopinj ob 6. uri v Oplotnici, 16 v Rimskih Toplicah, v Stopčah in v Staršah, 18 stopinj v Ljubljani.
6: Ceste so mokre in neugodne, zato vozite previdno s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Na štajerski avtocesti pa je med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova smer Ljubljana še vedno zastoj. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
6: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 6, četrtek je danes 10. september in evo, uradno je tu čas, ko bomo zjutraj v dolgih rokavih, ker nas itak zjebe. Čez dan pa v dolgih rokavih švicamo, ker nam je vroče. Za vrhunec še malo popiha po nas in tu nastane problem.
6: Ne vem, če veste, ampak obstajata dve pravili za močnejši imunski sistem. Vam vse razložimo v nadaljevanju.

0: Stara barka in Kalifornija na Štajerskem valu. Dobro jutro, pa vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 13 minut še 6 je že na uri. Evo, če se odpravljate od doma, da vas slučajno ne preseneti, ne? Prva nekoliko hladnejša in meglena jutra so tu. Sem pa siguren, da nisem edini, ki se v teh jutrih sprašuje, kako se naj oblečem, ne? Torej, da me zjutri ne bo zeblo in da mi pač čez dan ne bo vroče.
1: V glavnem, ravno to prehodno obdobje je idealno za prehlade. Se boste videli, če mi ne verjamete, jaz sem že dal enega skos. 1, 2, 3 bodo vsi okoli vas kihali, kašljali, smrkali in to, ne.
0: Zato imamo za vas dve super pravili, ne, za močnejši imunski sistem. Prvič, najpomembnejši je smeh, tako je za njim pa gibanje. Torej, več ko se bomo smejali, bolj bomo zdravi.
1: Torej, kot kaže, ni zastojn pregovor, smeh je pa v zdravje.
0: Valjda, da ne, ne. Če ste za akcijo, dajmo se že zdaj malo sprostiti.
1: S smehom?
0: Ja.
1: Ja, za tako akcijo smo vedno, ne.
0: Ok, a veste, kako se imenuje ginekološki pregled v italijanščini?
1: Ginekološki pregled v italijanščini?
0: Ginekološki, ja.
1: Kak te ne človek to ve?
0: Ja. Remonte di picciore.
1: Ah, ja. Dobro, da še otroci spijo zelo.
0: Je kapo, je.

0: Status quo na Štajerskem valu 20 minut čez 6. Dobro jutro, želiva Davor in Laura.
1: Ja, dobro jutro.
0: Slovenija ima novo World Top Model. Na velikem finalu World Top Model Slovenija, ki je na Visti v Velenju združil modo, glasbo, lepoto in glamur, je med 17 finalistkami slavila 20-letna študentka prava, Mariborčanka Zoja Vernik-Šimek. A vam je slučajno prime kaj znan?
1: Vernik ne, Šimek pa ja, Vinko Šimek, ne, to je slovenska legenda.

0: Njega ne pozna.
1: No, stari, to je njegova vnukinja.
0: Pa ne me zeba.
1: Njegova vnukinja je top model Slovenije.
0: Pa stari, kaj ne? Si ti, Ano?
1: Skratka, iskrene čestitke Zoji.
0: Kom? A jaz mislim, da še ko Vinko.
1: A pa Vinko to tudi.
2: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
2: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
3: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
6: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: You are the voice in Štajerski val, evo, vaš glas na Štajerskem valu po tem jutru še vedno, dobro in Loro, ne, tako ste verjetno na vajeni.
1: Dobro jutro,
0: dobro jutro. In če ste zjutraj iskali slučajno jopco oziroma jakno, ste naredili prav, danes bo oblačno, deževno in občutno hladneje, glede na pretekle dni, temperature čez dan samo do 18 stopinj. Podobno vreme nas čaka jutri, sobota in nedelja pa ponovno prinašata več sonca.
1: Ceste so še vedno neugodne, mokre in spolske, vozite previdno. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti na relaciji Domžale in sicer med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Že naprej, hvala, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dve minuti čez pol sedmo je četrtek, je danes 10. september na koledarju. Zdaj za vas imamo dobro in pa slabo novico. Kaj bi raje slišali?
0: Pa da te slabo prvo, no.
1: Ja, slaba je ta, da nimamo več veliko kavnih minčkov Gorenja, ne, ki jih podarjamo v nagradni igri. Moje jutro se lahko začne ko...
0: Ka pa dobra novica?
1: Ja, da bomo še teh par minčkov definitivno podarili vam, ki ste se prijavili v nagradno igro. Kako in zakaj pa v nadaljevanju.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Kakva noć in Štajerski val.
1: Super muzika na Štajerskem valu.
2: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: 20 minut pred sedmo sem jaz ugotovil, kaj bi napisal, če bi se prijavil v našo nagradno igro. Moje jutro se lahko začne, ko?
5: Ja, kaj bi zdaj napisal?
0: Ja, ko ugasnem svoj drugi dremež, ne, enostavno.
5: Čak, hvala, dva dremeža imaš kaj?
0: Mislim, v bistvu je sam men, pa še to tak za rezerva, če slučajno še malo oko zatisnem, ne.
5: Ok, to bi bil zanimiv odgovor. Sicer pa še vedno čakamo vaše odgovore. V našo nagradno igro se lahko prijavite preko naše spletne strani stajerskival.si, potem pa vas nekaj sreče pokličemo.
0: Če vas pokličemo, malo poklepetamo o vaši jutranji rutini, malo se pohecamo, pa brez hecanja podarimo novi kavni mlinče Gorenja, nič takega ni. Zdaj včeraj sva razveselila poslušalko Aleksandro.
5: Kaj ste zapisali v naše sporočilo, ko ste se prijavili?
6: Jutro ni brez dobre kavice, da lahko zafunkcioniraš dan.
5: No in da bo kavica še boljša, vam podarjamo kavni mlinček podjetja Gorenje. Iskrene čestitke.
6: Najlepša hvala.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
4: Štajerski val.
7: Štajerski

0: Super muzika, kljub temu, če vreme ni ravno super, 13 minut pred sedmo, niso pa samo ceste mokre in spolske, še karkoli drugega, kar se dogaja dobro v tem trenutku.
1: Ja, radarsko kontrolo ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, tako da tam vozite previdno, predvsem pa po omejitvah so pa ceste, tako kot si rekel, spolske in neugodne. Na dolenjski avtocesti je počilo, promet je oviran med priključkoma Smednik in Dobruška vas proti Ljubljani. Potem okvarjeno vozilo še vedno ovira promet med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, prav tako smer Ljubljana, to pa na štajerski avtocesti. Srečno, če imate še kaj, dobite me na brezplačnem telefonu.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo.
2: Prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
4: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
6: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gustnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
11: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
12: Vsem svetujem, dejte redno gibati, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaje za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
13: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečuniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.

0: Ed Sheeran in Štajerski val. 7 je odbila ura, čas je za novice.
1: Ina Slak, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
4: Korenje.
5: Štajerski val. Novice.
2: Zdravstveni dom Velenje je pred večletno prenovo, v okviru katere bodo uredili tudi satelitski urgentni center. Prva dela se bodo začela še ta mesec s prenovo trakta E, vredno 500 000 evrov, v začetku prihodnjega leta pa sledi še skoraj 6 milijonov evrov vredna prenova trakta A. Za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra bo namenjenih dodatnih skoraj 7,5 milijona evrov. Zaradi prenove bodo konec decembra nujno medicinsko pomoč začasno preselili v modularni objekt pri trgovskem centru Velenka, kjer bo neprekinjeno delovala tudi med deli. Po končani prenovi se bo vrnila v zdravstveni dom, kjer 24 ur na dan pokriva območje z več kot 60 tisoč prebivalci. V hiši vin Emino letošnjo trgatev ocenjujejo kot kakovostno in zdravo, čeprav je grozdja nekoliko manj kot lani. V kleti, ki deluje v okviru kmetijske zadruge Šmarje, je v teh dneh v polnem teku odkup grozdja od kooperantov. 50 vinogradnikov, ki na 35 hektarjih v Šmarsko-Virštanskem vinorodnem okolišu pridelujejo grozdje izbranih sort. Vodja trženja Matija Jagrič pa glede odkupne cene grozdja pravi:
6: cene se gibljajo podobno kot lani, nekje od 80 centov do euro 10, seveda potem je odvisno od sorte, od kakovosti, kratkorne stopnje. Na drugi strani tudi prodaja poteka v redu, tako da smo uspeli klet bolj ali manj sprazniti in smo pripravljeni na nova mlada vina.
2: V dobrih letinah v imenski kleti pridelajo več kot 300 tisoč litrov vina. Po včerajšnjem nevihtnem dogajanju bo danes nad Slovenijo prišla fronta, zaradi katere bodo padavine državo zajele od zahoda in severozahoda. Nastajali bodo dolgotrajni nalivi, najbolj na jugozahodu, nalivi pa se bodo lahko pomikali tudi proti notranjosti. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo, ki velja za vse regije, razen za severovzhodno. V pasu od slovenske Istre do alpsko-dinarske pregrade bo vključno sredo zapadlo do okoli 100 milimetrov padavin, drugi je manj. Na severovzhodu Slovenije bi lahko v obeh dneh zapadlo morda okoli 30 milimetrov padavin. Ob prehodu fronte se bo tudi močno ohladilo. Kako zelo, pa vam v nadaljevanju pove Lovro.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo oblačno in deževno, zapiha bo veter vzhodnih smeri, občutno hladneje bo, dnevne temperature samo 13 do 18 stopinj. Tudi jutri nas čaka pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, no v soboto in nedeljo pa vreme večinoma sončno. Še aktualne temperature 15 stopinj samo v Podsredi, 16 v Dražji vasi na Proseniškem, 16 stopinj prav tako na Rifniku in v Braslovčah.
1: V Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu ste poročali o radarski kontroli, potem na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je gneča. Potovalni čas se vam podaljša za 10 minut, so pa ceste neugodne, ker so mokre in spolske. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Točno 5 minut je čez 7. četrtek, 10. september je danes in v nadaljevanju slišite pevko, ki se vsako jutro prebuja z najbolj znanim korozcem.
1: Ja, je mama, ženska z močnim karakterjem in tudi oseba, ki zelo dobro ve, kako preživeti življenje ob zelo zaželenem pevcu pri nas. No, katera pevka bo odgovarjala na unikatnih 5, slišite po dveh odličnih.

0: Tone Cetinski, 13 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja, četrtek je, kar pomeni, da je čas za unikatnih pet.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z mano je pevka, ki z Luko Basijem deli jutra, večere, oder in kot kaže tudi kakšen živček. Ampak danes ne bomo govorili samo o življenju v dvoje, ampak predvsem o njej. Nastja Gabor, zdravo.
4: Živjo, čau, čau.
0: Ej, za začetek, če bi lahko za en dan živela življenje svoje 18-letne različice, kaj bi ji povedala in česa ji nikoli ne bi svetovala?
4: Čim manj se obremenjuj, živi z ljudmi, bodi obkrožena z njimi, ki te imajo radi, ki ti to pokažejo, ki so s tabo, pa čim več potuj.
0: Katera tvoja lastnost je bila nekoč tvoja največja šibkost, danes pa je postala ena tvojih največjih prednosti?
4: Jaz bi rekla trma. Ker sem bila mlajša, je bolj bila tista oblika trme, ki mi je škodovala. Zdaj pa v bistvu ta trma, ki gre v pravo smer, ne? To pomeni, da ustrajam, ne da sem jezna in da zamerim in da vse to, ne? Tako da v bistvu vse pogledam še nekaj iz drugega kota in v bistvu potem sem pičim dalje.
0: Kateri trenutek iz tvoje kariere bi pa recimo najraje še enkrat doživela popolnoma prvič, brez tega, da bi vedela, kaj se bo zgodilo?
4: Ta turneja z Basijem, ki sem imela po celi Sloveniji. Res je bila taka intimna, akustična in bi jo še enkrat ponovila.
0: Ok, kaj pa če bi recimo lahko za en dan zamenjala vlogi, ne vem, ti bi bila Luka, on pa Nastja. Kaj misliš, da bi mu bilo najtežje? Luki.
4: Až kak je to ženskega, mislim, moškega, da je to žensko, ne. Jaz mislim, da bi bilo vse najteže, predvsem ta multitasking, ne. Torej biti hkrati podjetnica, glasbenica, učiteljica, otroke zrihtati, potem pa še kaj pospraviti, ne. Tako da, jaz mislim, da bi se hitro zanke ujel.
0: Katero njegovo lastnost mu pa najbolj zavidaš?
4: Po moje najbolj ta njegov žar, ker kljub temu, da je lahko vse se podre, on ustane in dejansko piči dalje in potem na koncu se mu vse kocke sestavijo.
0: Wow, tole lastnost mu še pa jaz zavidam. Nastja, 18. septembra prihajaš v Šentjur na Šentjur Fest. Kaj lepega nam pripravljaš?
4: Mislim, glede na to, da prihajam v štajerske konce, ne? Mene sploh ne skrbi, ker to bo en spet dober žur. Prva sem že bila, tako da jaz komi čakam ljudi, da se vidimo in da zapojemo skupaj. Zdaj tudi vem, da štajerci, ne, ker veliko vam tudi se bom rekla presenečen na tistih koncih. Vem, da moje pesmi znajo, tako da se veselim tega žura.
0: Nastja, se vidimo 18. septembra na Šentjur Festu. Lepo bodi, čau!
4: Tako je, hvala, ajdi, čau!
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem.
4: Ne, mene sploh ne skrbi, ker to bo en spet dober žur. Prva sem že bila, tako da jaz komi čakam ljudi, da se vidimo in da zapojemo skupaj. Zdaj tudi vem, da Štajerci, ne, ker veliko vam tudi se bom rekla presenečen na tistih koncih, vem, da moje pesmi znajo, tako da se veselim tega žura.
0: Nastja, se vidimo 18. septembra na Šentjur Festu. Lepo bodi, čau!
4: Tako je, hvala, ajdi, čau!
2: Davorjevih

0: Nastja Gabor, letim na Štajerske malo, 20 minut čez 7 je. Ja, Nastja bo z nami letela 18. septembra na Šentjurfestu. Bodite pozorni, da vi slučajno ne letite s ceste, ker so mokre in spolske. Vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Je pa v Šentvidu pri Grobeljem nedolgo nazaj poslušalka Nataša opazila radarsko kontrolo. Na Štajerski avtocesti je med priključkoma Krtina in razcepom Zadobrova proti Ljubljani zastoj. Zastoj pa zaradi jutrne prometne konice povečan in upočasnjen v smeri večjih mest. To je to za enkrat. Če imate še kaj za dodat, tukaj smo, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir in Maj Vreča.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
7: Nevidne ni

0: ritmi srca.
1: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
0: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
1: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnice, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
0: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
1: Skupaj zmoremo.
2: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
3: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
2: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
5: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu 2. slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: George Ezra in Budapest na Štajerske valo. Iz poletja smo čez noč skočili v jesen, danes bo oblačno, deževno in precej hladno, glede na pretekle dni, čez dan se bo grelo do 18 stopinj. Tudi jutri vreme ostaje precej mokro in oblačno, no sobota in nedelja pa bosta večinoma sončni.
1: V Šentvidu pri Grobelnem ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli. Ali modrobeli še vedno ustrajajo pri gasilskem domu? Sporočite mi to na brezplačno številko, že naprej hvala. Zaradi jutrne prometne konice pa je še vedno povečan in upočasnjen promet v smeri večjih mest. Ceste so mokre, spolske, še posebej pa zbrano in pozorno v okolici šol in pa vrtcev. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Minuta je čez pol osmo, četrtek, 10. september je danes in ja, če ste se prijavili v našo nagradno igro, v kateri lahko dobite kavni mlinček podjetja Gorenje, ne odhajajte predaleč.
1: Po dveh brez pauze nekoga izmed vas pokličeva.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
5: Štajerski val.

0: Boris Novković in Štajerski val, 7:39 je na uri, Lovro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Super muska na Štajerskem.
3: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Zdaj sem pa res ugotovil, kaj bi napisal, če bi se prijavil v našo nagradno igro. Moje jutro se lahko začne, ko...
0: No, dej, da slišim, kaj bi ti človek napisal? Ja.
1: Ko zagledam svojega najljubšega sodelavca, ne?
0: O, to pa lepo slišati, bravo.
1: Mislim, sem nisem ti povedal, da je moj najljubši sodelavec, že odkar sem na radio, kavni avtomat, ne, v naši sprejemnici, ne.
0: Ti si tudi lojlega. Sicer pa ja, še vedno čakamo vaše odgovore, ki upam, da bodo malo bolj izverni kot Lovra. V našo nagradno igro se lahko prijavite preko spletne strani stajskival.si, potem pa vas z nekaj sreče pokličeva in Jasmina iz Reč je imela to srečo, da je računalnik izžrebal. Jasmina, dobro jutro. Halo, halo, se slišimo? Zdaj naj pa nekaj ben vrglo, ne? Bomo še enkrat poklicala.
1: Ajde.
0: Bomo še enkrat
1: Daj
0: poklicala.
1: Daj vam še enkrat priložnost, Jasmini iz Reč.
0: Absolutno.
1: Veš, kad je še, zreče niso blizu, ne? Pa ja. Mogoče moj signal vmes.
0: Možno, ne?
1: Pokaplja.
0: Jasmino iz Reč kličeva.
1: Upam, da nima prednapornega jutra, ker mislim, da ima Jasmina zelo mlado družino, ne?
0: Ja, pa sva je že imela na liniji, ne?
1: Ja, ja, ja. Smo se pozdravili, sva rekla, ne ostane na liniji. Tok da veste, ne?
0: Ja.
1: Da ni zdaj to, ker...
0: Nekim tri dni ne govorimo,
1: ja,
0: mi dva.
1: Ja.
0: No, vse ponovat, ne?
1: No, ja.
0: Jele, očitno se pa Jasmina mogoče premisla, da bi imela...
1: Ne, ja. Misliš?
0: Ja, kaj pa veš?
1: Se je spomnala, ne, pa če imam novega, sem dobila za rojstni dan prejšnji teden. Kaj še bom z enim, ja... Prodaš ga? Ne, se ne. Daš mami, sestri, recimo, ne, tudi super darilo. Skratka, Jasmina se ne javi in jaz predlagam, da je mogoče poskusimo malo kasneje.
0: Jo, ne, z veseljem, z veseljem.
1: Okay.
0: Mislim, kavni mlinček je rezerviran, če ne za Jasmino, pa za nekoga izmed vas, ki se je prijavil preko naše spletne strani, stajskival.si.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
5: Štajerski val.
6: Štajerski val.

0: Let it be in Bitli na Štajerskem valu, 11 minut pred 8, čas za skok na ceste, Davor, kaj je aktualnega?
1: Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti, zaprti prehitovalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani, tam nastajajo zastoji, previdno strpno tudi v okolici šol in povrcev, ker so ceste mokre in spolske, še posebej pri prehodu za pešce.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
3: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
6: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že trikrat zaupijem, vstani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
7: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
7: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
7: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
11: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
12: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
13: Občine Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli pozivajo občane, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026, da le to prijavijo do 18. septembra na predpisanih obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh občin. Izpolnjene obrazce s priloženimi fotografijami nastalih poškodb pošljite po pošti ali jih oddajte osebno vsak dan v času uradnih ur na sedežu občine.
14: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Super muzika na Štajerskem valu, na uri pa točno 8, pa dež gre ko iz škafa.
1: Mislim, tukaj pri nas res vliva, ne?
0: Ful, Nina, pa še tole?
1: Zdaj, če bi bil v poisli, bi pasal.
2: Ja, recimo, ja. Za nekim kotečkom. Ne, se fajn, da dežuje.
1: Kaj ne. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ta teden napovedal obsežno reformo slovenskega šolskega sistema. Najbolj odmevna napoved je odprava 9-letne osnovne šole in prehod na sodobno 8-letko. Ta naj bi se začela izvajati v šolskem letu 2028-2029. Predlog je presenetil tudi ravnatelje, saj se o tem do zdaj ni govorilo. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik pravi.
6: Sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini. To je zelo kompleksno področje, zahtevno in tudi časovno poseže v kar nekaj prihajajočih let.
5: Močivnik sicer meni, da sedanja 9-letka potrebuje spremembe, vendar bi se veliko dalo popraviti že pri trenutni ureditvi. Rokometaši Celja pivovarne Laško, ki so se po dveh sezonah premora vrnili v elitno ligo prvakov, so na včerajšnji tekmi v gosteh izgubili proti rokometašem Zagreba. Ti so bili boljši z 31-29. Slovenski prvaki so vse skozi lovili prednost domačih in v 36. minuti je mladi Aljuš Anžič, ta je skupaj dosegal kar 11 golov, poravnal izid na 17-17. Za preobrand pa je Celju zmanjkalo sreče in zbranosti. V skupini sta skupaj s Celjem in Zagrebom še danski Alborg in francoski Paris Saint-Germain. Prihodnji četrtek bodo v Celju gostovali Danci. Poletje, ki je bilo eno najbolj vročih, se je zdaj zares poslovilo. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa Evropske unije Copernicus najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, povprečna temperatura nad evropskim kopnim pa je bila avgusta 20,26 stopinje Celzija, kar je dobro stopinjo nad ocenjenim avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je s tem zabeležila četrti najtoplejši avgust v zgodovini meritev. Zahodna Evropa pa je medtem doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev, s čimer je bil presežen rekord iz leta 2003.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo oblačno in deževno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, tudi občutno hladneje bo, ker bodo dnevne temperature samo od 13 do 18 stopinj. Tudi jutri nas čaka pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, no v soboto in nedeljo pa večinoma sončno. Kar se tiče aktualnih temperatur, 14 stopinj imamo v Rimskih Toplicah in v Oplotnici, 15 v Stopčah, 16 v Staršah, 17 stopinj v Ljubljani.
1: Če ste za volanom previdno na Štajerski avtocesti, je počilo zaprti prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter, smer Ljubljana. Potem zastoje na Štajerki med počivališčem Lukovica in razcepom za Dobrova proti Ljubljani zaradi jutrene prometne konice. Previdno strpno pa tudi v okolici šol in pa vrtcev. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 5 minut je čez 8, četrtek je danes 10. september in evo, uradno je tudi čas, ko bomo zjutraj v dolgih rokavih, ker nas itak zebe, ne? Čez dan pa v dolgih rokavih švicamo, ker nam je vroče, ne? Za vrhunec je pol malo popiha po nas in tu nastane problem.
1: Ok, zdaj ne vem, če veste, ampak obstajata dve pravili za močnejši imunski sistem, ne? Vse to vam razloživa v nadaljevanju.

0: Laura non c'è in Štajerski val, 12 minut čez 8. Dobro jutro, želiva. Dobro in Laura.
1: Ja, dobro jutro. Evo, če se odpravljate od doma, da vas slučajno ne preseneti, prva nekoliko hladnejša in meglena jutra so tu. Sem pa sigurna, da nisem edini, ki se v teh jutri sprašuje, kako se naj oblečem, torej, da mi zjutraj ne bo zeblo in da mi čez dan ne bo prevroče.
0: Ja, to je misija nemogoče, ja. Najti tako obleko oziroma oblačilo. Ne? V glavnem, ravno to prehodno obdobje je idealno za prehlade, ker boste kmalu videli, če mi ne verjamete, 1, 2, 3 bodo vsi okoli vas kihali, kašljali, smrkali.
1: Zato imamo pa za vas dve super pravili za močnejši imunski sistem. Prvič, najpomembnejši je smeh. Ja, smeh, takoj za njim pa gibanje. Torej, več ko se bomo smejali, bolj bomo zdravi.
0: Torej, kot kaže, ni zastojen pregovor, smeh je pol zdravja, ne?
1: Pa valjda, da ne, ne. Če ste za akcijo, dajmo se že zdaj, mogoče manj sprostiti.
0: A imaš kjer ga v rokavu?
1: Pa ko, pa vem, imaš ti kaj, no? Pa tu le... Posvetni človek.
0: Kaj sem?
1: Posvetni, ja.
0: Posvetni. Ok, bom enega posvetnega dal. V bistvu prebral sem, ne, je rekel oče sinu, ne. Sine, poroči tisto, ki zna kuhat, ker sekso itak ne boš vsak dan jest, pa morš.
1: Zdaj, a veste mogoče, kako se imenuje ginekološki pregled v italijanščini?
0: Ginekološki pregled v italijanščini, ja. Po mojem kar tak...
1: Remonto de picciore.
0: Ja, ja, resno. Remonto de picciore, pa dobro. Pa ki to najdeš, ej? Pa ki ti to najdeš? Mislim...
1: Pa to, ej, to so take ljudske modrosti, nas, ja, Levončanov.
0: Ne? To so neke muzikantarske, ja.
1: Ja, ja, ja.

0: Severina in jaz samo pjevam na Štajerskem valu. Bodite pozorni, na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitovalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter, smer Ljubljana. Hvala, ker mi poročate, srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da me normalno lepo izgledaš.
1: Nastja Gabor.
4: Letarcija.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na glas.
2: Rok Piletič.
6: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
8: Natakar!
9: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
10: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske

0: ugodnosti, ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Eurythmics in Štajerski val. Ja, še včeraj smo govorili o temperaturah na 30°C, danes pa je kar precej hladno, če se odpravljate od doma. Čez dan se bo grelo od 13 do 18 stopinj. Oblačno in deževno bo, no jutri še podobno vreme, v soboto in nedeljo pa ponovno več sonca.
1: Na Štajerski avtocesti je prišlo do prometne nesreče, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani, nastal je zastoj. Bodite pozorni, ceste so res neugodne, ker so mokre in spolzke. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol deveto je, četrtek je danes, 10. september na koledarju. Zdaj imava za vas, oziroma imam, no, dobro in slabo novico. Kaj bi ti recimo raje slišal, Laurek?
0: Pa daj ti slabo, no, zdaj čujem.
1: Slaba je ta, da nimamo več veliko kavnih mičkom gorenja, ne, ki jih pač podarjamo naši nagradni igri, moje jutro se lahko začne ko...
0: To je res slaba novica, kaj pa dobra novica?
1: Ja, da bomo še teh par minčkov definitivno podarili van, ki ste se prijavili v nagradno igro.
0: Fajn.
1: Kako in zakaj pa v nadaljevanju.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
3: Štajerski val.
2: Štajerski val.

0: Robbie Williams in Phil na Štajerskem valu, 9 minut čez pol deveto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Super muska na Štajerskem valu.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
0: Ej, jaz sem se odločil, grem za lepo kafe, tak da.
1: Kaj greš? Ajde, stari, nehaj, no, če mama zdale poslušalko Janja skozi okay, na liniji. Janja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Janja, kako ste kaj?
5: Ja, super.
1: Kaj lepega počnete v tem deževnem jutru?
5: Trenutno se odpravljam z morja.
0: Opa. Pa ni dež pr vas.
5: Bil je, ja.
1: Odkot grete, če ni skrivnost?
5: Iz otoka Vira.
1: Na Viru ste okay. Bili, fajn.
0: Super,
1: sem bil letos poleti in moram reči, da je bilo zelo lepo.
5: Ja, res je.
0: Janja, kaj pa ostale dni v letu, ko ste vi doma, kak ponavadi izgledajo vaše jutra?
5: V bistvu se zbudimo z otroki in se odpravimo potem v vrtec, na to pa v službo.
0: Aha, kaj pa kava?
5: Za vikende pa ponavadi v bistvu je prva jutranja kavica v miru, potem pa prebujanje otrok in začetek dneva.
1: Kakšno kavico pa najraje pijete, Janja?
5: V bistvu kavico z mlekom.
1: Mm-hmm. Ok, pa ponavadi mlete doma ta zrna ali že kupite pripravljeno?
5: V bistvu kupim pripravljeno.
1: No, od danes naprej boste lahko lepo si v miru zmleli svoje zrnčka in popili res tisto ta pravo kavico, kot se spodobi. Janja, iskrene čestitke, vaš je mlinček gorenje, ne?
5: Ja, super, hvala lepa.
0: Ja, prijetno pot domov vam želiva predvsem srečno na cestah počasi, ker so ceste mokre in spolske, ko boste po Šentjurju se pa torej vidimo na našem radiju.
5: Hvala vam.
1: Ok, srečno.
0: Srečno, čau, čau.
5: Hvala, adio.
1: Starja, bi bil ti zelo še malo na morju.
0: Mislim, da bi bil skos na morju, ne zelo malo na morju. Ne. Ok, zdaj grem po kafe.
1: Zdaj pa pojdi po kafe.
0: Lej, viš, kaj je to?
1: Ja, vidim ključek za kafe avtomat, pa on ga stisn, veš, ko zrna zmleje.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
4: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
4: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
6: Štajerski val.
7: Štajerski val.

0: Robert Palmer in Štart.
1: Robert.
0: Ja. 9 minut pred 9 gremo na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Ja, zgodila se je prometna nesreča na Štajerki, zaprti prehitevalni pas med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani, nastal je zastoj, bodite pozorni in previdni. Zastoj je na Štajerki med počivališčem Lukovica in razcepom za Dobrova, prav tako smer Ljubljana. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa računam na vašo pomoč. Nedolgo nazaj ste me opozorili na radarsko kontrolo, ki ste jo opazili v Šentvidu pri Grobenem. Zdaj, a modro-beli še vedno vztrajajo? Dobite me na brezplačnem telefonu, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
4: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
5: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje se vključi.
3: Ko že trikrat zaupijem, vstani.
4: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
6: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
4: Dopolni stavek.
6: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
6: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
7: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
8: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
9: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
10: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Don't be shy, je točno 9 na uri.
1: Čas je za novice, za katere skrbi Nina Slak. Nina, dober dan.
2: Dober dan.
0: Dober dan.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Občina Vitanje in Direkcija za infrastrukturo bosta uredili križišče na cesti pri osnovni šoli v Vitanju, kjer se na glavno cesto priključi stranska cesta, cesta na Roglo. Pogodba vredna skoraj 690 tisoč evrov je že podpisana. Občina bo za projekt prispevala 250 tisočakov. Kot so sporočili, projekt zajema ureditev klasičnega trikrakega križišča in sicer rekonstrukcijo celotnega ustroja ceste, komunalnih in energetskih vodov ter ureditev prometne signalizacije. Na obeh straneh ceste na Roglo bodo zgradili pločnik. Naložba prinaša še novo parkirišče ter dodatno avtobusno postajo pri Slomškovi hiši. Celje in Žalec pa bosta v prihodnjih dneh v znamenju folklore. V soboto se začenja 19. mednarodni folklorni festival Od Celja do Žalca, ki bo tudi letos povezal slovensko folklorno izročilo s tradicijami drugih držav. Odkot vse bodo prišli plesavci, razlaga predsednik festivala Bojan Pevec.
6: Letos nas bojo obiskale skupine iz Tanzanije, iz Irske, iz Poljske in Romunije. Seveda pa ne bodo manjkali tudi domačini, to je skupina Grifoni Šempetra in pa celjska folklorna skupina.
5: Uvod v letošnji mednarodni folklorni festival bo v soboto na celjski mestni tržnici, osrednja gala koncerta pa bo sta v ponedeljek zvečer v Žalcu ter v torek v celjskem domu. O festivalu in folklorni tradiciji bomo z Bojanom Pevcem spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo. Ne zamudite ob 18.30. Za konec še čez lužo, ameriški predsednik Donald Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred kongresnimi volitvami pozval volivce k udeležbi na novembrskih volitvah. Kot spodbudo je obljubil $5,000 za vsakega američana, če bodo republikanci uspeli ohraniti večino v kongresu. Ti skušajo pred volitvami okrepiti podporo, saj jim ankete trenutno ne napovedujejo uspeha. Američani bodo novembra sicer odločali o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu in 35 od 100 sedežev v senatu.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Danes bo oblačno in deževno, zapiha bo veter vzhodnih smeri, precej hladneje bo, dnevne temperature danes od 13 do 18 stopinj. Tudi jutri nas čaka pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, no soboto in nedeljo pa večinoma sončno. V tem trenutku imamo 14 stopinj v Braslovčah in na Rifniku, 14 prav tako v Draži vasi in v Podsredi, 15 stopinj na Proseniškem.
1: Do prometne nesreče je prišlo na štajerski avtocesti, bodite pozorni, zdaj če se vozite na relaciji Vransko-Ljubljana, tam je zdaj na odstavnem pasu sicer vse skupaj, ampak kljub temu pozorno, da slučajno ne pride do naleta. Ceste so neugodne, mokre so in spolske. Do policijske kontrole je, oziroma policijska kontrola je v Laškem smer Rimske Toplice, so pa seveda ceste neugodne zaradi dežja, tako da vozite s prilagojeno varnostno razdaljo, prav tako hitrostjo. Če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, ki bi koristila vsem udeležencem v prometu, tukaj smo. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: V jutro na Štajerskem valu z vami Davor in Nina. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
1: Zdrav, Nina!
0: Pa kizi, to najzom, mislim. Tak, evo, če imaš take prijatelje z vražnikom, ne radiš, mislim.
1: Tak, ko si skos marce delaš, zdaj pa imaš, lej.
0: Ja,
1: Nino sem si zaželel.
0: Ja, Nina!
1: Ti pa tole. Evo. Dej, povej, koliko je ura.
0: Ja, na uri 5 minut čez 9, četrtek 10. september je danes in v nadaljevanju pa res slišite žensko in sicer pevko, ki se vsako jutro prebuja z najbolj znanim korozcem.
1: Je mama ženska z močnim karakterjem in tudi oseba, ki zelo dobro ve, kako preživeti življenje ob zelo zaželenem pevcu pri nas. Katera pevka bo odgovarjala na unikatnih 5, slišite po dveh odličnih.
4: Štajerski val.

0: Phil Collins na Štajerskem valu, 13 minut čez 9, je dober dan, vam zdaj želiva Lovro in Davor.
1: Dober dan in v tem trenutku je čas, da Davor zasliši žensko, ki spi z Lukom Basjem.
0: O, tole se pa malo hudo sliši, ja?
1: Ne okol govorit.
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
0: Z mano je pevka, ki z Luko Basjem deli jutra, večere, oder in kot kaže tudi kakšen živček. Ampak danes ne bomo govorili samo o življenju v dvoje, ampak predvsem o njej. Nastja Gabor, zdravo!
4: Živjo, čau, čau!
0: Ej, za začetek, če bi lahko za en dan živela življenje svoje 18-letne različice, kaj bi ji povedala in česa ji nikoli ne bi svetovala?
4: Čim manj se obremenjuj, živi z ljudmi, bodi obkrožene z njimi, ki te imajo radi, ki ti to pokažejo, ti so s tabo, pa čim več potuj.
0: Katera tvoja lastnost je bila nekoč tvoja največja šibkost, danes pa je postala ena tvojih največjih prednosti?
4: Jaz bi rekla trma. Ker sem bila mlajša, je bolj bila tista oblika trme, ki mi je škodovala. Zdaj pa v bistvu ta trma, ki gre v pravo smer, ne? To pomeni, da ustrajam, ne da sem jezna in da zamerim in da vse to, ne? Tako da v bistvu vse pogledam še nekaj iz drugega kota in v bistvu potem sem pičim dalje.
0: Kateri trenutek iz tvoje kariere bi pa recimo najraje še enkrat doživela popolnoma prvič, brez tega, da bi vedela, kaj se bo zgodilo?
4: Ta turneja z Basjem, ki sem imela po celi Sloveniji. Res je bila taka intimna, akustična in bi jo še enkrat ponovila.
0: Ok, kaj pa če bi recimo lahko za en dan zamenjala vlogi, ne vem, ti bi bila Luka, on pa Nastja. Kaj misliš, da bi mu bilo najtežje? Luki.
4: A kako je to ženskega, mislim, moškega, da je to žensko, ne? Jaz mislim, da bi bilo vse najteže, predvsem ta multitasking, ne? Torej biti hkrati podjetnica, glasbenica, učiteljica, otroke zrihtati, potem pa še kaj pospraviti, ne? Tako da, jaz mislim, da bi se hitro zanke ujel.
0: Katero njegovo lastnost mu pa najbolj zavidaš?
4: Moje najbolj ta njegov žar, ker kljub temu, da je lahko vse se podre, on ustane in dejansko piči dalje in potem na koncu se mu vse kocke sestavijo.
0: Wow, tole lastnost mu še pa jaz zavidam. Nastja, 18. septembra prihajaš v Šentjur na Šentjur Fest. Kaj lepega nam pripravljaš?
4: Mislim, glede na to, da prihajam v štajerske konce, ne? Mene sploh ne skrbi, ker to bo en spet dober žur. Prva sem že bila, tak da jaz komi čakam ljudi, da se vidimo in da zapojemo skupaj. Zdaj tudi vem, da štajerci, ne, ker veliko vam tudi se bom rekla presenečen na tistih koncih, vem, da moje pesmi znajo, tako da se veselim tega žura.
0: Nastja, se vidimo 18. septembra na Šentjur Festu. Lepo bodi, čau!
4: Tako je, hvala, ajdi, čau!
2: Davorjevih unikatnih pet.
3: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja,
2: plesna skupina Fortex, klub Kušnime,
1: mladi Martin Marin Zver,
2: Nastja Gabor,
1: Il Divji,
2: Anja Belini,
1: Rok Piletič,
2: Nika Zorja,
1: Katja Jakš, Solsteps,
2: Burjana,
1: Ansambl Pič,
2: Špas Kvintet,
1: skupina Vzrok,
2: Ansambl Šepe,
1: David Amaro,
2: Ansambl Galama,
1: Mladi Korenjaki, Miran Ruda,
2: Nina Doneli,
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra.

0: Septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
1: Natakar!
2: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Če že gledate proti vikendu, je napoved precej lepša od današnje. Danes nas čaka dež in temperatura do 18 stopinj, no tudi jutri bo vreme podobno današnjemu, sobota in nedelja pa ponovno prinašata sonce.
1: Je to to?
0: Ja, ko bi še parat, če bo.
1: Ok, brez smeha, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Žalec Velenje pri odcepu za studence, tako da bodite tam pozorni in previdni. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo glede tega, dobite me na brezplačnem telefonu. Predmet na vozišču ovira promet na relaciji Domžale Ljubljana na odstavnem pasu. Hvala, ker mi poročate. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dober dan. Dve minuti čez pol deseto je in v nadaljevanju slišite, kdo vse bo z nami, kje je Lauro?
0: Ja, drug petek, ne, 18. septembra na enem in edinem, na največji čagi, največji fešti, največji veselici, največji zabavi, na najboljšem Šentjur festu, kadarkoli.
1: No, po dveh odličnih slišite, kdo vse bo z nami.

0: Wonderful Life in Štajerski val 39 je na uri, z vami pa sva Lauro in Davor. Dober dan.
1: Dober dan.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Zdaj, če pogledate na spletno stran moje poti.si, pomišljaja Šentjurfest, tam tole piše, pazi. Velika zabava pod velikim šotorom na prizorišču za občino Šentjur. Organizator dogodka je Radio Štajerski val v sodelovanju z občino Šentjur ob občinskem prazniku. Radici smo poskrbeli za odlične glasbene goste, prireditev pa bo v vsakem vremenu. In to vse drži, ne?
0: Ja, valjda, da drži. Zdaj pa, ko si glih na moje poti.si, ne? Uh-huh. Dej, poglej, koliko točno manjka še do Šentjur.
1: Do sekunde, Nataša,
0: ja, prosim,
1: to,
0: ja,
1: to kar znam. Dej, 8 dej. Dni, 8 ur, 20 minut in 30 sekund.
0: Pa kaj si ti nor. Z nami pa bodo res sami vrhunski glasbeniki, dobesedno glasbena smetana Slovenije. Anja Bellini prihaja. Zdaj mi piše na
1: Za vrhunsko vzdušje bodo poskrbeli ansambl Šepet.

0: Z nami pa bo tudi tisti, ki prihaja jutri v petek, Damjan Murko.
1: Prihajajo tudi tisti, ki so letos rasturali na festivalu Melodiji morja in sonca, Jel Divji.

0: Prihaja tudi odličen kvintet tukaj iz Šentjurja. Dobri so pubeci in pevka ansambel Špas kvintet.
1: Veš, za te sem pripravljen čisto vse narediti.
2: Še domačine bomo imeli, ne? No, prihaja tudi tisti, ki je bil prejšnji petek znan, ne? Tule v petku, Rok Piletič.
3: Ona zna, z njo vsak dan je minuta, ona zna, ko so raži in ko ljubi, ona je.
0: Prihajajo tudi fantje iz zasedbe oziroma skupine Vzrok.

0: Prihaja tudi Nina Doneli. Vjeno či vadiš keš, da me napiješ.
1: Dižiš ruke, luduješ, da me zavedeš. Pa še za ene domačine smo našli prostor, to so ansambel Pik.
0: Odlični pevci. Saj ni rif,
1: da le pogledala. Skratka, še marsikdo po z nami. Preverite na starskival.si oziroma na moje poti.si, Centure Fest, tam najdete vse podatke, tudi vse, kar morate vedeti, recimo to, da je dogodek brez vstopnine.
0: In če smo že pri domačinih, tudi moji domačini so krajani prihajajo. Eni in edini mladi korenjaki.
1: Hladna kot špricer, pa ja, brez skrbi, tudi špricer jo bo v izobilju.
2: Centure Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Prihaja pa seveda tudi Borjana. Prve 3 sekunde. Ja, so zelo pomembne.

0: Prve tri sekunde in Borjana na Štajerskem valu. 14 minut pred deseto. Andreja Kukovič je z nami. Andreja, a so bolj pomembne prve tri sekunde ali zadnje tri sekunde?
1: A vse so pomembne.
2: Aha, vse so pomembne.
0: Da niso tri, ja. Ne, da niso prve tri, tudi zadnje tri. Kaj si ti mislil, kaj drugi vprašati, dobro.
2: Ne, mislim,
1: ne
2: si...
1: Ne vem, kaj se zdaj smeta, no.
2: Dobro si tole začel, dajmo končati predno...
0: Za tri sekunde dajmo končati.
2: Ja, en, dva, tri, lepo se me, čau.
0: Adio.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Kaj pa tako diši?
6: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
7: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
11: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Klaudija Pahič, predsednica Društva kmetic Studenice. Na Pragerskem se začenja gradnja zelene oaze. Slavnostna akademija ob 80-letnici lovstva na Oplotniškem, izjemni uspehi polčanskih rokoborcev in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
12: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ona sanja o Ljubljani in Jan Plestenjak, no mi pa nič ne sanjamo, mi pa vemo, kakšne so novice. Predvsem to ve naša Nina. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Občina Šmarje pri Jelšah že več let obnavlja dvorec Jelšingrad, ki trenutno dobiva novo fasado ter nova okna in vrata. Zdaj je občina pridobila še 250 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Med svetovi. Zajema gradbena dela in dve novi doživeti. Obnovili bodo še zadnji zunanji del dvorca, ki obsega vzhodni parter z bivalno teraso, kjer so še ohranjeni deli vrtne ureditve, stopnišče in ostanki ograje. Postal bo pomemben prostor za razvoj dveh novih turističnih doživetij. Enega so naslovili Z ljubeznijo ti pišem, drugega pa Vrata v Orient. Z njima bodo, kot sporočajo, obiskovalcem ponudili aktivno ustvarjanje novih zgodb, odkrivanje skrivnosti in nepozabnih doživetij. V občini Poljčane bo prihodnji teden zaživel srečni bon Poljčane. To bo lokalni darilni vrednostni bon, s katerim nameravajo prebivalce spodbuditi k nakupovanju pri domačih ponudnikih in podjetnikih. Jelka Hribernik z občine Poljčane.
6: Bon bo potem možno vnovčiti pri vseh lokalnih ponudnikih in podjetnikih s sedežem podjetja ali poslovne enote v občini Poljčane, ki se bodo projektu pridružili.
5: Posebnost projekta je, da bo 20% vrednosti prve serije bonov sofinancirala občina. Kupili jih bodo lahko tudi tisti, ki niso prebivalci občine Poljčane, in sicer v novih multimatih za prodajo lokalnih izdelkov. Ti so nameščeni pod novo nadstrešnico na parkirišču v središču Poljčan. Danes obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora, ki letos tretje in zadnje leto poteka pod geslom Spreminjajmo razumevanje samomora. Geslo spodbuja k iskrenim pogovorom, odpravljanju mitov in zmanjševanju stigme ter poziva k več odprtosti, empatiji in podpori. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije samomor vsako leto stori več kot 720 tisoč ljudi. Vsako izgubljeno življenje ima posledice tudi za družine, prijatelje, delovna okolja in širše skupnosti. Svetovna zdravstvena organizacija zato poziva k ustvarjanju okolij, v katerih si ljudje upajo spregovoriti in poiskati pomoč, hkrati pa k temu, da preprečevanje samomorov in skrb za duševno zdravje postaneta prednostni nalogi politik.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Nina. Mi pa zdaj vremenski napovedi. Danes bomo imeli oblačno in deževno vreme. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi. Zapihal bo tudi veter vzhodnih smeri in občutno hladneje imamo. Temperature so od 13 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Najnižje jutrnje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, še bo pihal severovzhodni veter, v nedeljo pa lahko pričakujemo jasno vreme, ampak svežim jutrom. Vozilo v okvari ovira promet na Štajerski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Krtino in razsepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj, ponekod po Sloveniji pa tudi močno dežuje. Na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. In srečno do vašega cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Dobar dan v četrtkovem dopoldnevu na Štajerskem valu. Naši jutranjiki so se za danes poslovili, v vašo družbo sem sedla Andreja. Iz čemernega jutra se je naredil še vedno drževen in glede na prejšnje dneve svež dan, ampak kljub temu vam želim, da bo uspešen in tudi zabaven. Dobrodošli med nami.

0: 20 minut čez deseto je, kako se kaj danes počutite. Če niste najbolj razpoloženi, je lahko krivec za to vreme. Danes namreč težko obremenjuje naše počutje. V noči na petek pa bo tale vremenska obremenitev menda tudi popustila. Kljub temu si naredite kolikor toliko lep dan, uspešen naj bo, mi pa zdaj nazaj glasbi. Glasba konec koncev razvedri človeka in upam, da bo tudi tukaj pomagala. Po oglasih se seveda vrnemo k njej.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
2: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
3: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
4: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
2: Za lepoto vse dni.
5: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In

0: stavom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
0: Obvestila.
2: Občina Šmarje pri Jelšah obvešča, da najkasneje do srede, 16. septembra, zbira vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2026. Pogoji in dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine smarje.si.

0: Pol enajstih je ura in mi spet malce gledamo v nebo. Pri nas v Šentjurju je sivo, oblačno in še vedno dežuje. Nekako tako je po vsej Sloveniji, pojavljale se bodo celo nevihte z nalivi. Zapihal bo oziroma že piha veter vzhodnih smeri, pa tudi občutno hladneje je. Temperature so namreč od 13 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne oslabile in ponehale, oblačnost se bo trgala. Temperature pa zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do 21 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, no v nedeljo pa bo večinoma jasno, ampak svežim jutrom. Sporočate nam, da vozilo v okvari ovira promet na štajerske avtocesti, zaprt je počasni pas pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, na štajerske avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani pa je zastoj. Ponekod po Sloveniji močno dežuje, na vozišču je zato lahko večja količina vode, prilagodite hitrost in srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vsem svetujem, dejte redno gibati, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaja za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečuniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
13: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Slovenske legende Hazardi so bili v naši družbi, so najlepše pesmi že napisane, no od njih pa zdaj novica, Snežana Prebilih pripravlja v tem dopoldnevu. Dobar dan.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Zdravstveni dom Velenje je pred večletno prenovo, v okviru katere bodo uredili tudi satelitski urgentni center. Prva dela se bodo začela še ta mesec s prenovo trakta E, vredno 500 000 evrov. V začetku prihodnega leta pa sledi še skoraj 6 milijonov evrov vredna prenova trakta A. Za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra bo namenjenih dodatnih skoraj 7,5 milijona evrov. Zaradi prenove bodo konec decembra nujno medicinsko pomoč začasno preselili v modularni objekt pri trgovskem centru Velenka, kjer bo neprekinjeno delovala tudi med deli. Po končani prenovi se bo vrnila v zdravstveni dom, kjer 24 ur na dan pokriva območje z več kot 60 tisoč prebivalci. V občini Poljčane bo prihodnji teden zaživel srečni bon Poljčane. To bo lokalni darilni vrednostni bon, s katerim nameravajo prebivalce spodbuditi k nakupovanju pri domačih ponudnikih in podjetnikih, pravi Jelka Hribernik iz občine Poljčane.
4: Bon bo potem možno vnovčiti pri vseh lokalnih ponudnikih in podjetnikih s sedežem podjetja ali poslovne enote v občini Poljčane, ki se bodo projektu pridružili.
3: Posebnost projekta je, da bo 20% vrednosti prve serije bonov sofinancirala občina. Bone bodo lahko kupili tudi tisti, ki niso prebivalci občine Poljčane. Kupiti jih bo mogoče v novih multimatih za prodajo lokalnih izdelkov. Ti so nameščeni pod novo nadstrešnico na parkirišču v središču Poljčan. Ob začetku gobarske sezone Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce Pohorja opozarja na previdnost zaradi prisotnosti volkov in medvedov. Medved se na Pohorju pojavlja občasno. Leto so ga julija opazili na Ribniškem Pohorju, pred nekaj dnevi pa še v bližini Klompnega vrha. Volkovi so na območju prisotni že dve sezoni. Po zadnjih podatkih jih je na Pohorju med 11 in 14. Ob srečanju z zverjo ostanimo mirni, opozorimo nase z mirnim glasom in se počasi umaknimo. Psi naj bodo v gozdu na povodcu.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Snežana, mi pa smo pri vremenski napovedi. Oblačen, deževen dan imamo, pojavljajo se nevihte z nalivi. Piha veter vzhodnih smeri in tudi občutno hladneje je, temperature so namreč danes od 13 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte, padavine bodo popoldne oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, v nedeljo pa bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na Štajerski avtocesti vozilo v okvari ovira promet in sicer je zaprt počasni pas med oziroma pred predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zastoj vozil, ponekod po Sloveniji pa močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost in srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Snežana in Andreja sva v vaši družbi na radiju mojega srca, gremo naprej z odlično glasbo, ja, zdaj pa kar res že lahko vonjamo jesen. In jesen prinaša veliko lepega. Dobar dan vsem!

0: Boris Novković se je poslovil, jaz pa sem z mislimi že pri naši temi, ki jo načnemo ob 11:30. Verjetno zdaj le marsikje brbota v loncih in ponvicah in tudi tale naša današnja dilema prihaja iz kuhinje. Testenine bomo malce vzeli pod drobnogled, kaj v povezavi z njimi nas bo zanimalo, no to pa izveste čez nekaj minut.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrežnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
5: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
4: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
0: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu 2. slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ali veš? Ali veš, da?
1: Ali veš kako?
0: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
0: Kje? Kdo?
1: Ali veš, da?
2: Aha.
3: Ali imate radi testenine? Pri nas zelo. Raznolike so okusne, podajo se k različnim omakam in prilogam, pa tudi hitro so narejene. Segrejemo vodo, dodamo sol, jih skuhamo, no, nekateri dodajo še par kapljic olja, željo, da se kuhane testenine seveda ne bi sprijemale, in to je to. Ampak, a ste se kdaj spraševali, zakaj vodo za testenine posolimo in zakaj dodamo olje? Na vprašanje nam je odgovoril izredni profesor dr. Tomaž Požaru z oddelka za živilstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Takole je povedal.
4: Sol dodajamo vodo za kuhanje testenin predvsem zaradi ustreznih senzoričnih lastnosti, torej okusa, ne, saj se med kuhanjem sol delno upije v testenine. Načeloma naj bi sol pozitivno delovala tudi pri ohranjanju teksture testenin. Zdaj, olje v vodi pa načeloma sprijemanja testenin v resnici ne preprečuje, saj olje plava na vodi, torej ostane večinoma na površini. Najboljši način za preprečevanje sprijemanja je uporaba dovolj velike količine vode za kuhanje in občasno mešanje, predvsem na začetku kuhanja.
3: Aha, zdaj pa vemo. In dober tek, če ravno kar kuhate testenine ali pa kaj drugega.
0: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimive vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore. In neprecenljive aha trenutke.
2: Aha.
5: Štajerski val. Penso con sueño para

0: Nina Pušlar in ironija ob 11:46 minut, ja, še dobrih 14 minut in ura bo torej 12, čas za novice. Tisti, ki pa ste radi korak pred novicami, pa lahko pobrskate po naši radijski spletni strani. Med drugim, med zadnjimi novicami, pišemo tudi o položaju žensk na slovenskem podeželju. O tem smo poslušali včerajšnji oddaji Vpogled. Prisluhnete pa lahko tudi novi iskri tedna. Komu le ste namenili največ glasov? Preverite na stajerskival.si.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na lepše.
1: Nika Zorja. Burjana.
2: Miran Ruda.
4: Name bom, bom odrinil svoj noč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
7: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
8: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 12 je čas za novice, z nami je Snežana Prebil, dober dan.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dober dan. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ta teden napovedal obsežno reformo slovenskega šolskega sistema. Najbolj odmevna napoved je odprava 9-letne osnovne šole in prehod na sodobno 8-letko. Ta naj bi se začela izvajati v šolskem letu 2028-29. Predlog je presenetil tudi ravnatelje, saj se o tem do zdaj ni govorilo. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik pravi:
5: sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini. To je zelo kompleksno področje, zahtevno in tudi časovno poseže v kar nekaj prihajajočih let.
4: Močivnik sicer meni, da sedanja 9-letka potrebuje spremembe, vendar bi se veliko dalo popraviti že pri trenutni ureditvi. Celje in Žalec bosta v prihodnjih dneh v znamenju folklore. V soboto se začenja 19. mednarodni folklorni festival Od Celja do Žalca, ki bo tudi letos povezal slovensko folklorno izročilo s tradicijami drugih držav. Odkot vse bodo prišli plesavci, razlaga predsednik festivala Bojan Pevec.
6: Letos nas bojo obiskale skupine iz Tanzanije, iz Irske, iz Poljske in Romunije. Seveda pa ne bodo manjkali tudi domačini, to je skupina Grifoni Šempetra in pa celjska folklorna skupina.
4: Uvod v letošnji mednarodni folklorni festival bo v soboto na celjski mestni tržnici. Osrednja gala koncerta pa v ponedeljek zvečer v Žalcu ter v torek v celjskem domu. V festivalu in folklorni tradiciji bomo z Bojanom Pevcem spregovorili tudi v današnjih minutah za kulturo ob 19.30. Še vesti iz policijskih beležnic. Mariborski policisti so včeraj popoldne na območju Tabora v Mariboru obravnavali nasilniško dejanje. Več moških naj bi fizično obračunalo z drugim moškim. Oškodovanca so odpeljali v bolnišnico in naj bi bil lažje poškodovan. Iz policijske uprave Maribor sporočajo, da še preverjajo okoliščine dogodka in zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja nasilništva.
7: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Snežana, mi pa vremenski napovedi. Oblačen, deževen dan imamo danes, pojavljajo se tudi nevihte z nalivi. Piha veter vzhodnih smeri in občutno hladneje je. Temperature so namreč od 13 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah, v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, v nedeljo pa lahko pričakujemo jasno vreme s svežim jutrom. Že smo pri cestah. Na Štajerski avtocesti med Krtino in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani je zastoj, previdno tam, ponekod po Sloveniji pa močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Srečno pot do vaših ciljev vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Res je, drži, Snežana in pa Andreja, sva še vedno z vami na Štajerskem valu, lepo, da ste v naši družbi tudi vi, nadaljujemo pa z glasbo in vsem privoščimo en lep četrtek.

UB40 z nami na Štajerskem valu. 12 in 19 minut je zdajle ura. Prihodnji teden v petek se dobimo na Šentjurfestu. Tukaj pri nas v Šentjurju bo pokalo od dobre volje in energije. Z nami bodo številni glasbeni prijatelji, upam, da tudi vi. Le rezervirajte si tale čas, ne smete zamuditi. 13. novembra pa bo še en poseben dan, večer, ki ga morate tudi že zdaj na Štajerskem valu. 12 in 19 minut je zdajle ura. Prihodnji teden v petek se dobimo na Šentjurfestu. Tukaj pri nas v Šentjurju bo pokalo od dobre volje in energije. Z nami bodo številni glasbeni prijatelji, upam, da tudi vi. Le rezervirajte si tale čas, ne smete zamuditi. 13. novembra pa bo

0: Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir in Maj Vreča.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit pod četrtek in Štajerski val.
1: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Vabljeni na veliki dobrodelni družinski dan.
4: Nevidne niti srca.
3: 13. september med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci.
4: Čaka nas dan poln veselja, dobrote in upanja za teje.
3: Pester glasbeni in animacijski program za otroke, športne aktivnosti, delavnica, napihljiva igrala, kulinarično tekmovanje, dobrodelni srečalov in številna presenečenja.
4: Vstop je prost, vse aktivnosti pa brezplačne. Pridite, odprite srce in oddajte svoj dobrodelni prispevek za tejevo zdravljenje.
3: Skupaj zmoremo.
5: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Bliža se 18. september 2026, ko bo v Šentjurju Šentjurfest. Ja, radici odštevamo in skupaj z nami tudi naši glasbeniki, prijatelji. Na našem odru bo, in tega smo zelo veseli, tudi Dejan Dogaja. Dejan, živjo!
2: Dobar dan, mater bo lušna, malo drug teden. V glavnem, jaz sem tule še na Bali v Dalmaciji, zdaj do morja imam točno en plunek, tako da imam res lep razgled, ampak v bistvu, čist iskreno, se še bolj veselim razgleda v Šentjurju na Šentjurfestu 18. kjer bi lahko rekel že tradicionalno nastopim kot prvi. Vi mi dodate kakšno plesno skupino ali pa glasbeno skupino mladih otrok, ki so res talentirani in mislim, da letos ne bo prav nič drugače.
1: Ja, super bo, Dejan, veseli smo, da tudi letos začneš, da boš tako ogrel in zagrel naše mlade in malo manj mlade poslušalce, obiskovalce, tako da vsekakor jih boš šarmiral s kakšno tvojo, ne, katera po tvoje ne bo smela manjkati. Ajde, da slišim.
2: Ja, glede na to, da čisto novo pesem v svet pošljem 22. septembra, pa mislim, da je mogoče 18. prav, da je mogoče pa tako čist premierno izvedemo. Slovom, moje srce poplesava.
1: Ja, tega se pa zelo, zelo veselimo, Dejan, to pa je velika čast. Zdaj, tele tvoje srce poplesava, zdaj le še ne bova mogla zavrteti našim poslušalcem, bova pa seveda nekaj drugega v tvoji izvedbi, takoj ko nehava čvekat. Vem, da se ti veliko, veliko dogaja, kako boš skočil v jesen, imaš veliko špilov?
2: Špilo je zelo velik. Jaz lahko rečem, da celo poletje jaz od ponedeljka do petka nekako preživim tule v Dalmaciji, natančneje Drage, to je blizu Pakoštan, blizu Biograda. Čez vikend pa vedno skočim v Slovenijo, tako da zdaj v petek nas čaka ena lušna privatna zabava v Mariboru, v soboto v Zagreb popom igram v Kranju, v nedelo imam en dobrodelni koncert, pol pa celo svoje dogaje ekipa opeljem na en koncert v Ljubljano na Global Krajnere, tako da bomo preživeli en lep vikend. Veš kaj pa pol? Pol pa svet hop na morje.
1: Super. In konec naslednjega tedna, hop, na Šentjurfest.
2: Točno tako, direktno z morja.
1: Krasno. Dejan, še enkrat ti dam besedo in to zato, da vse naše poslušalce tako po tvoje povabiš. Izvoli.
2: Štajerci, okolica Šentjur, okolica Slovenija, sosednje države, pridite 18. septembra popoldne na Šentjurfest v Šentjur, kjer bo ludo, divje kot vedno.
1: Dejan, hvala lepa. Se vidimo naslednji teden. Uživaj, lepo bodi, srečno in smo v pričakovanju tvojega nastopa. Zdaj lepa je na tvoja.
2: Hvala, čao, divom.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerskem.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir in Maj Vreča.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je, pred nami pa novice, Snežana Prebil se nam je pridružila. Dobar dan.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Občina Vitanje in Direkcija za infrastrukturo bosta uredili križišče na cesti pri osnovni šoli v Vitanju, ker se na glavno cesto priključi stranska cesta, cesta na Roglo. Pogodba, vredna skoraj 690 tisoč evrov, je že podpisana. Občina bo za projekt prispevala 250 tisočakov. Kot so sporočili, projekt zajema ureditev klasičnega trikratnega križišča in sicer rekonstrukcijo celotnega ustroja ceste, komunalnih in energetskih vodov ter ureditev prometne signalizacije. Na obeh stranih ceste na Roglo bodo zgradili pločnik. Naložba prinaša še novo parkirišče ter dodatno avtobusno postajo pri Slomškovi hiši. Zdaj pa pogled v vinograde. V hiši vin Emino letošnjo trgato ocenjujejo kot kakovostno in zdravo, čeprav je grozdje nekoliko manj kot lani. V kleti, ki deluje v okviru kmetijske zadruge Šmarje, je v teh dneh v polnem teku odkup grozdja od kooperantov, 50 vinogradnikov, ki na 35 hektarjih v šmarsko-virštanskem vinorodnem okolišu pridelujejo grozdje izbranih sort. Vodja trženja Matija Jagrič.
4: Od pogodbenih kooperantov absolutno kupimo vse, kar je po pogodbah. Nekaj malega smo vzeli novih kooperantov, ki so imeli sorte in grozdje, ki nam pride v našem asortimentu prav. Vse iz našega podokoliška Šmarja Virštan, tako da letos smo res zelo, zelo lokalno usmerjeni.
2: V dobrih letinah v imenske kleti predelajo več kot 300 tisoč litrov vina. Letos pa zaradi nekoliko manjše količine grozdja pričakujejo količinsko skromnejši, a kakovosten letnik. Še k politiki. Premijer Janez Janša bo v ponedeljek obiskal sedež Zveze NATO v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Rutejem. Med osrednjimi temami pogovorov naj bi bili obrambni izdatki in nadaljna podpora Ukrajini. Slovenija bo letos, po ocenah NATO, edina članica, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot 2% BDP. Za vojaško pomoč Ukrajini v okviru NATO-ve pobude naj bi letos namenila 50 milijonov dolarjev.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hvala, Snežana, mi pa vremenski napovedi. Oblačen, deževen dan imamo danes, pojavljajo se tudi nevihte z nalivi. Piha veter vzhodnih smeri in občutno hladneje je, namreč od 13 do 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Najnižje jutrnje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal veter, v nedeljo pa bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani, ponekod po Sloveniji pa dežuje, močno dežuje, na vozišču je lahko večja količina vode, zato prilagodite hitrost. Previdno, varno, srečno do cilja.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Drži, Snežana in Andreja, sva z vami, želiva vam prijeten dan tudi ob naših radijskih valovih. Še ne novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo. George Harrison prihaja, naj vam bo dobra družba ob vsem, kar ta trenutek počnete.

0: 13:18 minut, naslednjih nekaj trenutkov pa posvetimo Gregorju Ravniku in njegovi pesmi Veter. Ta teden je namreč to hit tedna, ki se poteguje za vaše glasove in tudi za naslov hit meseca septembra na naših radijskih valovih. Všeč?
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Gregor Ravnik, Veter.

0: Gremo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
0: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
1: Na Štajerskem valu.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: super muzika na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Kako pa kaj vaša jutra? Ja, nagrado pri nas dobi tisti, ki nam da kakšen dober recept, kako jih uspešno preživeti. Vrnili smo se namreč k tistemu stalnemu ritmu budilka, prebujanje otrok, iskanje nogavic, torb, ključev in lovljenje zadnjih minut. Ja, seveda je s kavico vse lažje, če le najdemo čas za njo. Torej, v nagradni igri nam poveste, kakšna so vaša jutra, malo poklepetate z nami in nov kavni mlinček podjetja Gorenje je lahko vaš. Danes jutraj je recimo imela srečo naša poslušalka Janja. Ne vas spomnim.
5: Janja, kak ponavadi izgledajo vaše jutra?
6: V bistvu zbudimo z otroki in se odpravimo potem v vrtec, na to pa v službo.
5: Aha, kaj pa kava?
6: Za vikende pa ponavadi v bistvu je prva jutranja kavica v miru, potem pa prebujanje otrok in začetek dneva.
7: Kakšno kavico pa najraje pijete, Janja?
6: V bistvu kavico z mlekom.
7: Mm-hmm. Ok, pa ponavadi mlete doma ta zrna ali že kupite pripravljeno?
6: V bistvu kupim pripravljeno.
7: No, od danes naprej boste lahko lepo si v miru zmleli svoje zrnčka in popili res tisto ta pravo kavico, kot se spodobi. Janja, iskrene čestitke.
6: Ja, super, hvala lepa.
4: Ja, čestitke Janji, vi pa se lahko prijavite k sodelovanju na stajerskival.si.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
8: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
8: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
8: Štajerski val.
9: Štajerski val.

0: Četrtkovo popovdne je že krepko v razmahu, vsak čas bo ura dve in Darko Bezenšek se že pripravlja, da se vam pridruži. V novinarski redakciji bo z njim Snežana Prebil. Energično popovdne nas čaka, cel kup zanimivih prispevkov, sploh pa odlične glasbe in ne, nikakor vam ne bo dolg čas. Andreja, vam želim lepo popovdne in se za danes od vas poslavljam.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Kartuzija Jurklošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture revščine, pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Vsem svetujem, dejte redno gibat, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaja za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
3: bo
1: prijatelji.
3: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: V Podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Kaj pa tako diši?
10: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
11: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Občina Šmarje pri Jelšah nadaljuje večletno obnovo dvorca Jelšingrad, ki trenutno dobiva novo fasado ter nova okna in vrata. Zdaj je občina pridobila še 250 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt Med cvetovi. Zajema gradbena dela in dve novi doživetji. Obnovili bodo še zadnji zunanji del dvorca, ki obsega vzhodni parter z bivalno teraso, kjer so še ohranjeni deli vrtne ureditve, stopnišče in ostanki ograje. Postal bo pomemben prostor za razvoj dveh novih turističnih doživetij. Enega so naslovili Z ljubeznijo ti pišem, drugega pa Vrata v Orient. Z njima bodo, kot sporočajo, obiskovalcem ponudili aktivno ustvarjanje novih zgodb, odkrivanje skrivnosti in nepozabnih doživetij. V Polčanah pa bo prihodnji teden zaživel srečni bon Polčane. To bo lokalni darilni vrednostni bon, s katerim nameravajo prebivalce spodbuditi k nakupovanju pri domačih ponudnikih in podjetnikih, pravi Jelka Hribernik iz občine Polčane.
4: Bon bo potem možno vnovčiti pri vseh lokalnih ponudnikih in podjetnikih s sedežem podjetja ali poslovne enote v občini Polčane, ki se bodo projektu pridružili.
3: Posebnost projekta je, da bo 20% vrednosti prve serije bonov sofinancirala občina.
4: Za ta namen imamo 5000 evrov rezerviranih sredstev, kar pomeni, da bo kupec, torej ko bo bon prišel kupiti na avtomat, za recimo 10 taka, torej za bon v vrednosti 10 evrov, plačal samo 8. S tem želimo še dodatno spodbuditi ta začetni zagon.
3: Bone bodo lahko kupili tudi tisti, ki niso prebivalci občine Polčane. Vlada medtem na današnji seji na Brdu pri Kranju obravnava tudi predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša manj administrativnih obremenitev in več prožnosti pri zagotavljanju storitev. Ukrepi so interventni in časovno omejeni ter ne posegajo v temeljno ureditev sistema. Ministrstvo predlaga obravnavo zakona po nujnem postopku, opozicija pa je ključnim rešitvam naklonjena.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
6: Hvala Snežana, za tele novice mi pa gledamo v nebo, ki bo danes oblačno in deževno. Pojavljale se bodo nevihte z nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo obilnejše. Občutno hladneje bo in je že. Temperature od 13 do 20. Jutri nekaj podobnega, pretežno oblačno, z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne zahoda oslabele in ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Zjutraj od 10 do 15, čez dan od 17 do 21 stopinj, le na primorskem kakšna stopinja zraven. Opozorilo, danes bodo v večjem delu Slovenije nastali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Pa še obeti, v soboto bo večinoma sončno, zjutraj po nižinah v notranjosti megleno ali nizko oblačno, še bo pihal severovzhodni veter, a v nedeljo se bomo zbudili v večinoma jasno in pa sveže jutro. Trenutno povsod okrog nas dežuje pri temperaturah tam okoli 14 do 15 stopinj Celzija, toliko imamo v Šentjurju, Celju in v Polčanah, na Rogli prav zimsko 9 razen snega, z Beloska gora pa 10 stopinj Celzija. Kako je s prometom? Ja, ceste so mokre, spolske, tako da previdno. V nočeh na soboto in nedeljo pa bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerka med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po usporedni regionalni cesti. Srečno, varno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val.
0: Danes z vami Darko.
6: Dobar dan, Boščin. 14 in 4 minutke. Dajmo našemu Silvestru možnost, da se dobro pozdravi, popolnoma okreva in se nam čiv in zdrav čim prej vrne v studio pred mikrofon. Do takrat pa bomo skupaj kakšno rekli, si zavrtili všečno melodijo in dan bo okoli, boste videli, kot bi mignil. Današnjega mokrega četrtka je ostalo še nekaj manj kot 10 ur, ki jih velja izkoristiti čim lepše, kaj ne. V dobre namene, za dobro počutje, to nam je cilj in vem, da nam bo uspelo. Gremo, muzika.
3: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Prenehalo je deževati, vsaj pri nas, dež se je vnesel in prinesel policiste utepane proti Prelogam in naprej proti Slovenski Bistrici. Radar o tem govori. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
2: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko...
1: 80 21 21.
2: Stanimo. Gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
4: Ko spijem prvo kavo.
3: Ko ugotovim, kje se vključi.
2: Ko že trikrat zaupijem, ostani.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra...

0: festival. Prebujamo starše.
1: Na Štajerskem valu.
2: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Davorjevih unikatnih pet.
1: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
2: Ja, Davor, že sam po sebi unikaten, je vsak četrtek zjutraj še bolj. Tudi danes je bil, ni se nam izneveril. Gostil je Nastjo Gabor, ki si posteljo deli, no naj to sama pove. Jaz povem le to, da bo z nami tudi v petek na Šentjur Festu.
0: Davorjevih unikatnih pet.
1: Ko samo eno vprašanje ni dovolj.
3: Z mano je pevka, ki z Luko Basijem deli jutra, večere, oder in kot kaže tudi kakšen živček. Ampak danes ne bomo govorili samo o življenju v dvoje, ampak predvsem o njej. Nastja Gabor, zdravo!
4: Živjo, čau, čau!
3: Ej, za začetek, če bi lahko za en dan živela življenje svoje 18-letne različice, kaj bi ji povedala in česa ji nikoli ne bi svetovala?
4: Čim manj se obremenjuj, živi z ljudmi, bolj obkrožene z njimi, ki te imajo radi, ki ti to pokažejo, ki so s tabo, pa čim več potuj.
3: Katera tvoja lastnost je bila nekoč tvoja največja šibkost, danes pa je postala ena tvojih največjih prednosti?
4: Jaz bi rekla trma. Ker sem bila mlajša, je bolj bila tista oblika trme, ki mi je škodovala. Zdaj pa v bistvu ta trma, ki gre v pravo smer, ne? To pomeni, da ustrajam, ne da sem jezna in da zamerim in da vse to, ne? Tako da v bistvu vse pogledam še nekaj iz drugega kota in v bistvu potem sem pičim dalje.
3: Kateri trenutek iz tvoje kariere bi pa recimo najraje še enkrat doživela popolnoma prvič, brez tega, da bi vedela, kaj se bo zgodilo?
4: Ta turneja z Basijem, ki sem imela po celi Sloveniji. Res je bila taka intimna, akustična in bi jo še enkrat ponovila.
3: Ok, kaj pa če bi recimo lahko za en dan zamenjala vlogi, ne vem, ti bi bila Luka, on pa Nastja. Kaj misliš, da bi mu bilo najtežje? Luki.
4: Až kak je to ženskega, mislim, moškega, da je to žensko, ne? Jaz mislim, da bi bilo vse najtežje, predvsem ta multitasking, ne? Torej biti hkrati podjetenca, glasbenica, učiteljca, otroke zrihtati, potem pa še kaj pospraviti, ne? Tako da, jaz mislim, da bi se hitro zanke ujel.
3: Katero njegovo lastnost mu pa najbolj zavidaš?
4: Moje najbolj ta njegov žar, ker kljub temu, da je lahko vse se podre, on ustane in dejansko piči dalje in potem na koncu se mu vse kocke sestavijo.
3: Wow, tole lastnost mu še pa jaz zavidam. Nastja, 18. septembra prihajaš v Šentjur na Šentjur Fest. Kaj lepega nam pripravljaš?
4: Mislim, glede na to, da prihajam v štajerske konce, ne? Mene sploh ne skrbi, ker to bo en spet dober žur. Prva sem že bila, tako da jaz komi čakam ljudi, da se vidimo in da zapojemo skupaj. Zdaj tudi vem, da štajerci, ne, ker veliko vam tudi bom rekla presenečen na tistih koncih. Vem, da moje pesmi znajo, tako da se veselim tega žura.
3: Nastja, se vidimo 18. septembra na Šentjur Festu. Lepo bodi, čau!
4: Tako je, hvala, ajdi, čau!
0: Davorjevih unikatnih pet.
1: Vsak četrtek v mojem jutru na Štajerskem valu.

0: Severino, ki prihaja po reklamah, moramo omeniti, ker nam bo odpela Gardelina, eno lepših v njeni zbirki. No pa recimo, da je namenjena fantom iz letošnjega poletja, For the Boys of Summer.
1: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
2: Ko ugotovim, kje se vključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, ostani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
5: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Na Štajerskem valu.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
7: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično. Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
8: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula. Liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Klaudija Pahič, predsednica Društva kmetic Studenice. Na Pragerskem se začenja gradnja zelene oaze. Slavnostna akademija ob 80-letnici lovstva na Oplotniškem. Izjemni uspehi polčanskih rokoborcev in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 15 bo, čez 15 sekund, z nami spet v novicah Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ta teden napovedal obsežno reformo slovenskega šolskega sistema. Najbolj odmevna napoved je odprava 9-letne osnovne šole in prehod na sodobno 8-letko. Ta naj bi se začela izvajati v šolskem letu 2028-29. Predlog je presenetil tudi ravnatelje, saj se o tem do zdaj ni govorilo. Vodja aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Črt Močivnik pravi:
5: sama sistemska sprememba zgolj iz 9-letke na 8-letko ne vidim bistvenega doprinosa, dokler seveda ne bi govorili o konkretni vsebini. To je zelo kompleksno področje, zahtevno in tudi časovno poseže v kar nekaj prihajajočih let.
4: Močivnik sicer meni, da sedanja 9-letka potrebuje spremembe, vendar bi se veliko dalo popraviti že pri trenutni ureditvi. Nadaljujemo v Vitanju. Občina in Direkcija za infrastrukturo bosta uredili križišče na cesti pri osnovni šoli v Vitanju, kjer se na glavno cesto priključi stranska cesta, cesta na Roglo. Pogodba, vredna skoraj 700 tisoč evrov, je že podpisana. Občina bo za projekt prispevala 250 tisočakov. Kot so sporočili, projekt zajema ureditev klasičnega trikrakega križišča in sicer rekonstrukcijo celotnega ustroja ceste, komunalnih in energetskih vodov ter ureditev prometne signalizacije. Na obeh stranih ceste na Roglo bodo zgradili pločnik. Naložba prinaša še novo parkirišče ter dodatno avtobusno postajo pri Slomškovi hiši. Še ta zanimivost. Ameriški predsednik Donald Trump je republikanske voljivce pred kongresnimi volitvami skušal spodbuditi z nenavadno obljubo. Če bodo republikanci ohranili večino v kongresu, naj bi vsak Američan prejel $5,000. Trump je na prvi nacionalni konvenciji republikancev pred novembrskimi volitvami voljivce pozval k udeležbi. Republikanci bodo na volitvah branili večino oziroma skušali pridobiti podporo za vseh 435 sedežev v predstavniškem domu in 35 v senatu.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Takole pa izgleda nebo, oblačno in deževno, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, ker se že pojavljajo. V zahodni, v srednji in južni Sloveniji bodo obilnejše padavine. Občutno hladneje je. Temperature od 13 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri nekaj podobnega, pretežno oblačno, z občasnim dežjem, predvsem na jugu tudi nevihte. Padavine pa bodo sicer popoldne od zahoda oslabele in ponehale. Oblačnost se bo trgala. Zjutraj od 10 do 15, podnevi od 17 do 21 stopinj Celzija. Sobota bo večinoma sončna, zjutraj meklena, še bo pihal severovzhodni veter, a v nedeljo se bomo zbudili v večinoma jasno in pa dokaj sveže jutro. Trenutno pri nas več ne dežuje, temperature tam okrog 14 do 15 stopinj Celzija, toliko v Šentjurju, Celju in pa v Polčanah, na Rogli 9, Vitanje 13 in Zbelovska gora 15 stopinj Celzija. Nič posebnega v prometu, s tem, da so ceste po dežju seveda mokre, spolske, vozite previdno, glejte na cesta v pravo smer, morda pogled naprej v soboto in nedeljo, v nočeh na soboto in nedeljo, bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Srečno, varno in udobno pot.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val.
1: Danes z vami Darko.
0: Ja, bo kar za zdržati, čeprav sem se nadejal, vam po resnici povem, več dežja in oblačnosti, ko bom to popoldne če imel v našem studiu. Tudi prav, sonca pa zagotovo ne bo, vsaj do večera ne, vsaj danes ne, pa tudi po noči ponovadi ne sije najbolj močno, a ne. Kakorkoli, imejmo se zabavno še naprej.
1: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Robin Gep, žal že pokojni, tako da v Šentjurju ne bo mogel nastopiti. Jutri teden namreč, torej naslednji petek 18. septembra, bo v Šentjurju zabava, kot je letos še ni bilo. Šentjur Fest je pred nami s kopico nastopajočih, plesočih in pa gledajočih. Glejte, da boste med njimi tudi vi.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Natakar!
6: Še ena kava?
5: Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
7: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
9: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Več na gustfest.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Pridite z mano, gremo v Celje in Šentjur po kulturo. V Celju pripravljajo delavnico za starejše. Predavala bo pedagoginja Suzana Fideršek. Osrednja tema bo krepitev notranje motivacije za učenje pri otrocih in mladostnikih. Dogodek se bo začel ob 17.30. V Celju danes ob 19.30 odpirajo festival Alm. Ogledali si boste lahko biografski film o znani celjski popotnici Almi M. Karlin z naslovom Samotno potovanje. Dogodek bo v kinu Union. Prav tako si lahko v Celju ogledate razstavo Skrivnosti iz voda, ki je posvečena bogatstvu in raznolikosti slovenske podvodne kulturne dediščine. Razstava predstavlja zgodbe in najdbe iz naših rek, jezer in morja. V atriju na glavnem trgu 1. V Šentjur pa vabi razstava Pivška pokrajina skozi leto. Življenje med presihajočimi jezeri in velikimi zvermi. Razstavo si lahko ogledate v Šentjurski knjižnici še do sobote. Veliko užitkov.

0: Gledam ven skozi okno, a veste, da že skoraj sije sonce, no da se je vnesel in prenesel policiste utepanje proti prelogami naprej proti Slovenski Bistrici. Tam so bili pred časom postavljeni z radarjem, pa še eno policijsko kontrolo ste opazili v Podčetrtku proti Pristavi in obratno. Pazljivo in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zvir.
1: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
1: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
2: Ansambl Pič.
1: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
1: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa. Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
8: Mi smo vedno pripravljeni.
9: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
10: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 16. byla pred nekaj sekundami, čas za nove novice, Snežano.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Zdravstveni dom Velenje je pred večletno prenovo, v okviru katere bodo uredili tudi satelitski urgentni center. Prva dela se bodo začela še ta mesec s prenovo trakta E, vredno 500 000 evrov. V začetku prihodnjega leta pa sledi še skoraj 6 milijonov evrov vredna prenova trakta A. Za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra bo namenjenih dodatnih skoraj 7,5 milijona evrov. Zaradi prenove bodo konec decembra nujno medicinsko pomoč začasno preselili v modularni objekt pri trgovskem centru Velenka, kjer bo neprekinjeno delovala tudi med deli. Po končani prenovi se bo vrnila v zdravstveni dom, kjer 24 ur na dan pokriva območje z več kot 60 tisoč prebivalci. Zdaj pa pogled v vinograde. V hiši vin Emino letošnjo trgato ocenjujejo kot kakovostno in zdravo, čeprav je grozdje nekoliko manj kot lani. V kleti, ki deluje v okviru kmetijske zadruge Šmarje, je v teh dneh v polnem teku odkup grozdja od kooperantov, 50 vinogradnikov, ki na 35 hektarjih v Šmarsko-Virštanskem vinorodnem okolišu pridelujejo grozdje izbranih sort. Vodja trženja Matija Jagrič.
4: Od pogodbenih kooperantov absolutno kupimo vse, kar je po pogodbah. Nekaj malega smo vzeli novih kooperantov, ki so imeli sorte in grozdje, ki nam pride v našo asortimentno prav. Vse iz našega podokoliška Šmarja Virštan, tako da letos smo res zelo, zelo lokalno usmerjeni.
3: V dobrih letinah v imenske kleti pridelajo več kot 300 tisoč litrov vina. Letos pa zaradi nekoliko manjše količine grozdja pričakujejo količinsko skromnost. A kakovosten letnik. Ob začetku gobarske sezone Zavod za gozdove Slovenije obiskovalce Pohorja opozarja na previdnost zaradi prisotnosti volkov in medvedov. Medved se na Pohorju pojavlja občasno. Letos so ga julija opazili na Ribniškem Pohorju, pred nekaj dnevi pa še v bližini Klompnega vrha. Volkovi so na območju prisotni že dve sezoni. Po zadnjih podatkih jih je na Pohorju med 11 in 14. Ob srečanju z zverjo ostanimo mirni, opozorimo nase z mirnim glasom in se počasi umaknimo. Psi naj bodo v gozdu na povodcu.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Nič od sonca, še bo oblačno, še bo deževno, še bodo nevihte znalivi. V zahodni, v srednji, južni Sloveniji obilnejše. Občutno hladneje bo in je že temperature od 13 do 20. Jutri nekaj podobnega, pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu, tudi nevihte. Padavine bodo popoldne, sicer od zahoda oslabele in ponehale in oblačnost se bo trgala. Najnižje zjutraj od 10 do 15, najviše čez dan od 17 do 21 stopinj Celzija. V soboto večinoma sončno, zjutraj megleno in še bo pihalo severovzhodnih smeri, da posušimo perilo, recimo, ne. V nedeljo pa se bomo zbudili v večinoma jasno in pa sveže jutro. Trenutno več ne dežuje, temperature tam okoli 14 do 15, pa tudi kakšno manj, toliko v Šentjurju, Celju in v Polčanah, Rogla še vedno zimsko 9-8-9, v Vitanju malce več 13, na Zbelovski gori pa 15 stopinj Celzija. Skoraj BP v prometu, morda opozorilo za naprej, v nočeh na soboto in nedeljo bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerka med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po sporedni regionalni cesti. Srečno, varno, glejte na cesto v pravo smer in pa seveda srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val.
6: Danes z vami Darko.
0: Še kar in še vedno precej dogajanja za nami in še več pred nami. Mi tukaj na Štajerskem valu bomo morali biti kar pridni, da bomo vse zvozili. Vsak dan kakovosten program, novice, novosti, zabava in pa tudi resne teme, pa dogodki, ki nas povezujejo, recimo nagradne igre, Gorenje trenutno poteka, med drugim, ja, pa Iskra tedna, da ne omenjam Šentjur festa, no pa že malce naprej večera s prijatelji, do dobra vas bomo zaposlili, vi pa nas, gremo veselo na delo.
6: Štajerski val in sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Verjemi, veruj v ljubezen kot Oliver Dragojevič in pa v srečo kot starš, recimo, ki rad pije jutranjo kavo, tisto ta pravo zmleto na licu mesta, da zadiši tja do sosede. Vse izveste po reklamah, ko se vrnete z nakupov.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Da me normalno lepo izgledaš
1: noj. Nastja Gabor.
4: Lepa trio.
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na
2: Rok Piletič.
6: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in
2: Anja Bellini.
5: A zdaj mi piše na glavi, bila zile cunami.
2: Rok Piletič.
6: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja.

0: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Na takar.
2: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
3: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
6: Tek in pohod na Resevno. Sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Super muzika na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: O čem zdaj govorimo? Pouk v šolah se je davno že začel 1. septembra, namreč, ampak pazi tole, tisti recimo, ki bodo zaostali in ponavljali recimo 8. razred, jim ga v bistvu ne bo treba več ponavljati, ker bo 9-letka ukinjena in itak ne bodo imeli kam napredovati. Paradoks sam po sebi, če razumete. Ok, ob začetku šole pa smo mi veliko bolj zabavni in radodarni. Mi se prebujamo starši in delimo kavne, mlinčke, gorenje.
0: Super muzika na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: V vaši prijavi ne vem, kaj ste zapisali, da spijete prvo kavico in se prepustite življenju naprej.
6: Tako, kakor teče življenje, tako gremo. Jemo ali ne jemo, ali kuhamo ali ne kuhamo, kaj nam paše.
5: A bi nama dali z Davorjem kak na svet, kako naj mi dva uživava življenje, maksimalno?
6: Ne se ukvarjati s politiko, živeti svoje življenje, svoje misli.
7: Ne vem, kaj hvala, bova upoštevala tale vaš na svet.
5: Kako vaše jutro ponavadi izgleda v celju?
8: Ponavadi se zjutraj vstanemo ob 6, ker nas dojenčica zbudi. Imamo zajtrk, tako eno lepo kašico, kasneje gremo na en dolgi sprehod, smejimo se skoz, pa gremo na kavico, tako da skoz je zabavno.
5: Marina, iskrene čestitke, z največjim veseljem tudi vam z Davorjem podarjava kavni mlinček gorenja.
8: Hvala, najlepša vam hvala.
5: Aleksandra, kako se je začelo vaše jutro?
9: Tako da zdaj glih kavico pijem. Jutra ni brez dobre kavice, da lahko zafunkcioniraš dan.
7: No in da bo kavica še boljša, vam podarjamo kavni mlinček podjetja Gorenje. Iskrene čestitke.
9: Najlepša hvala.
7: Kakšno kavico pa najraje pijete, Janja?
10: Kavico z mlekom.
7: Ok, pa ponovadi mlete doma ta zrna ali že kupite pripravljeno?
10: Kupim pripravljeno.
7: No, od danes naprej boste lahko lepo si v miru zmleli svoje zrnčka in popili res tisto ta pravo kavico, kot se spodobi. Janja, iskrene čestitke.
10: Ja, super, hvala lepa.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
11: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
11: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
12: Štajerski val.
13: Štajerski val.

0: 10. september, poletje se počasi oddaljuje, zato samo za vas, samo danes, poletje v školki. Tik pred novicami ob 17. ki jih še vedno skrbno pripravlja Snežana Prebilova.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
4: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si. Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Posel ne steče. Gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Klaudija Pahič, predsednica Društva kmetic Studenice. Na Pragerskem se začenja gradnja zelene oaze. Slavnostna akademija ob 80-letnici lovstva na Oplotniškem. Izjemni uspehi polčanskih rokoborcev in še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Je 17, so novice in je Snežana.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Občina Vitanje in Direkcije za infrastrukturo bosta uredili križišče na cesti pri osnovni šoli v Vitanju, ker se na glavno cesto priključi stranska cesta, cesta na Roglo. Pogodba vredna skoraj 690 tisoč evrov je že podpisana. Občina bo za projekt prispevala 250 tisočakov. Kot so sporočili, projekt zajema ureditev klasičnega trikratnega križišča in sicer rekonstrukcijo celotnega ustroja ceste, komunalnih in energetskih vodov ter ureditev prometne signalizacije. Na obeh stranih ceste na Roglo bodo zgradili pločnik. Naložba prinaša še novo parkirišče ter dodatno avtobusno postajo pri Slomškovi hiši. V Polčanah pa bo prihodnji teden zaživel srečni bon Polčane. To bo lokalni darilni vrednostni bon, s katerim nameravajo prebivalce spodbuditi k nakupovanju pri domačih ponudnikih in podjetnikih, pravi Jelka Hribernik iz občine Polčane.
4: Bon bo potem možno vnovčiti pri vseh lokalnih ponudnikih in podjetnikih s sedežem podjetja ali poslovne enote v občini Polčane, ki se bodo projektu pridružili.
3: Posebnost projekta je, da bo 20% vrednosti prve serije bonov sofinancirala občina.
4: Za ta namen imamo 5000 evrov rezerviranih sredstev, kar pomeni, da bo kupec, torej ko bo bon prišel kupit na avtomat, za recimo 10 taka, torej za bon v vrednosti 10 evrov, plačal samo 8. S tem želimo še dodatno spodbuditi ta začetni zagon.
3: Bone bodo lahko kupili tudi tisti, ki niso prebivalci občine Polčane. Še vesti iz Ljubljane. Gospodarska zbornica Slovenije ob 100 dneh nove vlade pozdravlja prve premike na področju gospodarstva. Med drugim izpostavlja strateški svet za gospodarstvo, ukrepe za blažitev visokih stroškov energentov, podaljšanje scheme skrajšanega delovnega časa in napoved hitrejšega pridobivanja gradbenih dovoljenj. Na gospodarski zbornici poudarjajo, da gre šele za prve korake. Zdaj pričakujejo sistematično izboljševanje poslovnega okolja in jasen načrt razvoja gospodarstva do leta 2035.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Žal, še bo oblačno in še bo deževno, občutno hladneje bo. Temperature od 13 do 20. Jutri nekaj podobnega, oblačno, občasno dež, predvsem na jugu tudi nevihte. Padavine bodo sicer popoldne od zahoda oslabele in ponehale in oblačnost se bo trgala. Najniže jutranje od 10 do 15, najviše dnevne pa jutri od 17 do 21 stopinj Celzija. Tudi sobota večinoma sončna, zjutraj po nižinah meglena in še bo pihalo severovzhodnih smeri. Ne dežuje in ne sneži, vsaj pri nas ne v temle trenutku, temperature pa tam okoli 13 do 16 stopinj Celzija, toliko v Šentjurju, Celju in Polčanah, Pobrežje, Vrazova 15 stopinj Celzija, na Rogli zimsko 9, Vitanje 13, v Žičah 16 in na Zbelovski gori 15 stopinj Celzija. Nič posebnega v prometu, varno in strpno pa udobno do cilja, srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val.
6: Danes z vami Darko.
0: Joj, kak je fajn, a ne? Vam tudi? Ja, zakaj pa ne? Zadnje v živo za danes, pred mano, proti 18. potujemo skupaj na valovih vašega radija in mojega kruha. Za vsakogar nekaj kruha, potice, keksov, sladic in novic, pa muzike ne pozabimo. Lepa je, če jo lepo poslušamo. Uživajte.
6: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Še bo glasbe, ampak pred EPP-jem še tole iz prometa. Policisti v imenem proti Bistrici, obsotli in pa radar v tepanju proti slovenskim konicam. Previdno, strpno in udobno pot. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir in Maj Vreča.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš upreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
4: Kakšna dobra juha iz vrečke. Sitaula, liofilizirane juhe iz lokalnih sestavin. 100% naravne in skuhane kot doma. Naroči jih na sitaula.si ali jih poišči pri svojem trgovcu. Sitaula.si.
5: Vabljeni na ogled mednarodnega folklornega festivala od Celja do Žalca. Na odrih se bodo zvrstile folklorne skupine iz Irske, Romunije, Tanzanije in Poljske. V ponedeljek 14. septembra bo v domu drugega slovenskega tabora v Žalcu nastopila folklorna skupina Grifon iz Šempetra, v torek 15. septembra pa v celjskem domu še celjska folklorna skupina. Začetek predstav bo ob 19. Več informacij na mff-ceza.si. Festival sofinancira Evropska skupnost.
2: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.
2: Zaloge, jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Kopica dobrih izvajalcev na našem in vašem Šentjurfestu. No, smo že slišali v našem programu, kdo vse bo tam nastopil, a eden zagotovo izstopa. In jaz bom tam samo zaradi njega. Eden in edini Damjan, tisti z Murko, ne, Murko se piše in ima ali pa vozi samo vozi Marcino. Veste kaj, si ne morem kaj, da ga ne bi zdaj zavrtel, prisluhni in se čudi, kaj ti Šentjurfest nudi.

0: Odlični svetilničari, Lighthouse Family, Lifted. Kaj pa imata skupnega Billy Joel in pa Nika Zorjan? Ja, oba bosta zaključila urico, potem pa novice.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
5: Ko ugotovim, kje so ključi.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
6: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
7: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
11: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kmalo bo ura 18, novice Snežana izvoli.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Zdravstveni dom Velenje je pred večletno prenovo, v okviru katere bodo uredili tudi satelitski urgentni center. Prva dela se bodo začela še ta mesec s prenovo trakta E, vredno 500 000 evrov. V začetku prihodnega leta pa sledi še skoraj 6 milijonov evrov vredna prenova trakta A. Za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra bo namenjenih dodatnih skoraj 7,5 milijona evrov. Zaradi prenove bodo konec decembra nujno medicinsko pomoč začasno preselili v modularni objekt pri trgovskem centru Velenka, kjer bo neprekinjeno delovala tudi med deli. Po končani prenovi se bo vrnila v zdravstveni dom, kjer 24 ur na dan pokriva območje z več kot 60 tisoč prebivalci. Celje in Žalec bosta v prihodnjih dneh v znamenju folklore. V soboto se začenja 19. mednarodni folklorni festival Od Celja do Žalca, ki bo tudi letos povezal slovensko folklorno izročilo s tradicijami drugih držav. Odkot vse bodo prišli plesavci, razlaga predsednik festivala Bojan Pevec.
4: Letos nas bojo obiskale skupine iz Tanzanije, iz Irske, iz Poljske in Romunije. Seveda pa ne bodo manjkali tudi domačini, to je skupina Grifoni Šempetra in pa Celjska folklorna skupina.
3: Uvod v letošnji mednarodni folklorni festival bo v soboto na Celjski mestni tržnici. Osrednja gala koncerta pa v ponedeljek zvečer v Žalcu ter v torek v Celjskem domu. Še k politiki? Izrael bo v Mariboru odprl konzulat. Častni konzul pa bo postal uslužbenec Pošte Slovenije in član SD Zoran Ličen. Kot je povedal za Delo, je bil položaj uradno potrjen ta teden. Soglasje naj bi dala tudi slovenska vlada. V poslanski skupini SD predlagajo njegovo izključitev iz stranke, saj ne bi ravnal v nasprotju stališči SD glede izraelskega ravnanja v Gazi. Predsednik SD Matjaž Han sicer zanika povezavo med imenovanjem in stališčem stranke do ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Jutri vreme pretežno oblačno z občasnim dežjem, predvsem na jugu bodo tudi nevihte. Padavine bodo sicer popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo trgala. Zjutraj od 10 do 15, čez dan pa od 17 do 21 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma sončno, zjutraj megleno, še bo pihal severovzhodni veter. V nedeljo pa se bomo zbudili večinoma jasno in pa sveže jutro. Ne dežuje, ne sneži, vsaj pri nas ne, temperature 14 v Šentjurju, Celju in Polčanah, Pobrežje, Vrazova 15, na Rogli zimsko 9, Vitanje 13, Žiče 15 in Zbelovska ter Dolga Gora 16 stopinj Celzija. V prometu brez posebnosti je tekoč, tako da srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val.
7: Danes z vami Darko.
0: Tako je, četrtek, 10. september, popoldne, ampak cel dan je bil lep, a ne? Lep dan je bil. Tudi zaradi vas, tudi po vaši zaslugi, drage in spoštovani poslušalci. Še več bo takšnih, verjemite, le na pravih frekvencah ostanite. Pa zdravi in pa nasmejani tudi. Do prihodnič, do slišanja, vse dobro in srečno.
7: Štajerski val. In sama moja muzika za prijetnejši dan.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Termošop v Ložnici pri Žalcu odpira novo poglavje z novo poslovno in proizvodno stavbo, ki pod eno streho združuje vse ključne dejavnosti podjetja in je hkrati pravi prikaz sodobnega, inteligentnega energetskega sistema. Direktor Termošopa Daniel Vuk je z mano, lepo pozdravljeni, dober dan.
3: Ja, lep pozdrav, živjo.
2: Ko pogledate tako nazaj na začetek poti Termošopa, kaj vam je danes najbolj pomembno in na kaj ste najbolj ponosni?
3: Drži, Termošop je že praktično 35 let na tržišču in ko pogledamo, kaj se je v različnih obdobjih dogajalo, od pionirstva na čisto novi tehnologiji toplotnih črpalk več kot 35 let nazaj, do potem čiste usmerjenost k kupcu, k zadovoljstvu kupcev, do internacionalizacije, do potem razvoja vseh novih produktov toplotnih črpalk in v zadnjem obdobju predvsem povezovanje vseh obnovljivih virov v neko učinkovito in varno prihodnost. Se pravi, samo po sebi je to res navdihujoče, predvsem smo pa najbolj ponosni na našo rast, na naše ljudi, ki so vse to ustvarili, tako da z enim stavkom bi rekel, da najbolj smo ponosni, da je in podjetje rastlo, da so stranke bile nadpovprečno zadovoljne, da so nam omogočile to rast in pa seveda na svoje zaposlene, brez katerih ne bi šlo.
2: Ob jubileju ste odprli novo poslovno in proizvodno stavbo. Kaj pomeni ta korak za Termošop in za njegovo prihodnost?
3: Na Termošopu želimo vedno to, kar prodajamo, tudi sami preizkusiti. Ta stavba dejansko je laboratorij za testiranje novih idej, vseh naših rešitev. Notra smo skombinirali najučinkovitejše naprave, ki jih tudi sami proizvajamo, od toplotnih črpalk za ogrevanje, za sanitarno vodo, potem do rešitev hlajenja, proizvodnje za sončno elektrarno, shranjevanje za hranilniki, z lastnim IT-om, potem vse to skupaj povezati v energetski ekosistem. Sam pravim, da pač to je nova doba Termošopa, čas je za novo energijo in to je za energetsko suverenost.
2: Ste pa pri načrtovanju stavbe predvsej v ospredje postavili ljudi?
3: Sama stavba je zgrajena po nekih konceptih sodobne pametne gradnje, podprte tudi z našim lastnim SCADA sistemom in pa tudi nadzornim operativnim centrom. Vse posod so dodane algoritmi umetne inteligence, tako da našim zaposlenim ni več potrebno gašati luči, vse deluje popolnoma avtomatsko, cela stavba dejansko se uči od navad naših zaposlenih, enim je rado bolj vroče, eni so bolj zamrzlo, seveda predvideva vse vremenske vplive. Zaposleni res se lahko posveti svojemu učinkovitemu delu. Velik poudarek smo tudi dali na udobju za najboljšo opremo, tako da se lahko nadejamo tudi še kakih novih večjih podvigov.
2: Kaj pa za vnaprej, kje so izzivi, ki Termošop čakajo v prihodnjih letih?
3: Glede same prihodnosti Termošopa bo izzivov in priložnosti res ogromno. Po eni strani je naše mnenje, da ne bo prihodnost energetike v tem, da bomo imeli vedno več naprav, ampak bo prihodnost tam, kjer bomo znali vse te naprave bolje povezati in upravljati v nek suveren energetski ekosistem, ki bodo našim kupcem prinašali neko ugodje, bodi si finančno, bodi si okoljsko ali kakšno drugo. Želimo kupca v spredju, da bo zadovoljen, da bo dobil za svoj denar največ in pa da bo dolgoročno najbolj zadovoljen z nami.
2: Gospod Daniel Vuk, hvala lepa za pogovor, čestitke ob obletnici in ob novi pridobitvi in vse dobro vam in podjetju.
3: Hvala lepa tudi vam.
0: Radio mojega srca.
4: Mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Folklora ni samo ples v pisanih narodnih nošah in glasba, ki nas spominja na neke druge čase. Je zgodba o ljudeh, njihovem načinu življenja, običajih, vrednotah in prostoru, iz katerega prihajajo. To bo znova pokazal Mednarodni folklorni festival od Celja do Žalca, ki letos poteka že 19. leto in v naše kraje prinaša folklorne skupine iz različnih okolij in držav. O tem nam bo več v nadaljevanju povedal predsednik festivala Bojan Pevec. Koliko folklornih skupin in iz katerih držav bo leto sodelovalo, kaj nam njihova prisotnost pove o raznolikosti folklornega izročila?
2: Naš mednarodni folklorni festival že leta gradi ravno na tej raznolikosti. Govori o tem, da vsi smo različni, ampak kljub vsemu smo toliko blizu, da se lahko razumemo. Letos nas bojo obiskale skupine iz Tanzanije, iz Irske, iz Poljske in Romunije. Ne bodo manjkali tudi domačini, skupina Grifoni Šempetra in pa Celjska folklorna skupina.
1: Festival torej ni namenjen samo nastopajočim,

0: Ampak tudi občinstvu, kako pomembno je, da folkloro doživimo v živo, ne le kot nekaj, kar poznamo iz knjig ali pa posnetkov.
1: Vsekako gre za enkratno doživetje, ko vidiš, kako zelo različna so te skupine, kako zelo različno plešajo in kako kvalitetno plešajo. Poleg tega pa moramo podariti, da že leta v našem društvu razvijamo ravno to, da pripeljamo te folklorne skupine našim najmlajšim učencem. Na področju Savinjske doline bomo namreč plesali kar na 6 osnovnih šolah, tudi za vse osnovne šole mestne občine Celje, skratka prikazati različnost med narodi, tudi našim najmlajšim in na ta način predstaviti folkloro, to če dalje bolj razvijamo in če dalje bolj smo ponosni na to, kaj smo naredili.
0: Festival letos praznuje že 19. izvedbo. Če pogledate nazaj, kaj je njegova največja vrednost po vseh teh letih?
1: V spominih. Namreč mi se spomnimo čisto vsake folklorne skupine in se te skupine ravno tako z veseljem spominjajo na obiske tu v Sloveniji. Druga velika vrednost je ravno v tem odnosu, ki se čedalje bolj vidi in čedalje bolj gradi ravno pri mladi generaciji do folklore. In jaz mislim, da je tudi odnos celotne Slovenije do folklornega izročila končno našel svoje pravo mesto in da gremo v pravo smer.
0: Kje bomo torej lahko doživeli in spoznali folkloro?
1: Mi vas vabimo na 2 gala koncerte in sicer bo v ponedeljek 14.9. v dvorani Doma 2. slovenskega tabora koncert, kjer bodo vse te 4 skupine plesale, tudi Grifon in Šempetra. V torek 15.9. pa bo v dvorani Celjskega doma ravno tako gala koncert. Oba dva dogodka sta pa ob 7. uri zvečer.
0: Gospod Pevec, najlepša hvala za tale pogovor in uspešno izvedbo letošnjega mednarodnega folklornega festivala želim.
1: Hvala vam in vljudno vabljeni vsi.
0: Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
2: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Kartuzija Jur Klošter je zagotovo eden naših najpomembnejših spomenikov kulture Revščine, ima pa tudi velik turistični potencial. Želimo si, da bi območje še bolje zaživelo in da bi se ob njem povezovala tudi lokalna ponudba.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vsem svetujem, dejte redno gibat, ostanite redno aktivni, naj bo to hoja, kakršnokoli raztezanje, naj bo to predvsem vaja za moč in na takšen način si sami lahko za bolečino v križu in za te težave najbolj pomagamo.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Odločili smo se, da bo festival na prostem, vključili neke točke po mestu, kjer Alma že živi. V Grofiji je njena stalna razstava, spominska hiša Alme Karlin v Pečovniku. Seveda smo vklopili tudi Almin kip v centru mesta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
9: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
7: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Na Štajerskem valu.
0: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
2: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
2: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
12: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: V tokratnem VIP petku bo z nami slavček, pri katerem nikoli ne veš, kako se bo stavek končal. In včasih je tako še najbolje. Ja, Damjan Murko prihaja v tokratni VIP petek. Že prihodnji petek, pa na veliki oder Šentjurfesta. Kaj nam pripravlja in kakšna jesen je pred njim, izveste v VIP petku. Ta petek malo po osmi. Na Štajerskem valu.
1: VIP petek
0: na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Gregor Ravnik, Veter.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta
0: ansambl Šepe.
2: Učiteljca, ta vaša kikrca je meni ljubša kot Pitagora.
1: Mladi korenjaki.

0: 25 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: pete. V tokratnem VIP petku bo z nami Slavček, pri katerem nikoli ne veš, kako se bo stavek končal. In včasih je tako še najbolje. Ja, Damjan Murko prihaja v tokratni VIP petek. Že prihodnji petek, pa na veliki oder Šentjurfesta. Kaj nam pripravlja in kakšna jesen je pred njim, izveste v VIP petku. Ta petek malo po osmi, na Štajerskem valu. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Največji projekt je mrežni podjetniški inkubator v Rogatcu. Sedino dobiva nekdanja železnina v trgu Rogatca, ker urejamo medgeneracijski center za druženje.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Vemo, da bomo mogli se v bistvu sami prilagoditi cene naših pridelkov, produktov in pa v bistvu na vsakem koraku nižati stroške pridelave.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Smo od konca junija do konca avgusta organizirali 74 dogodkov skupaj s partnerji in o podpori mestne občine Celje, pa se jih je v okviru poletja v Celju zvrstilo kar 120.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
2: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, Klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
2: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
2: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
0: Ansambl Pik.
2: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tokratnem VIP petku bo z nami Slavček, pri katerem nikoli ne veš, kako se bo stavek končal. In včasih je tako še najbolje. Ja, Damjan Murko prihaja v tokratni VIP petek. Že prihodnji petek pa na veliki oder Šentjurfesta. Kaj nam pripravlja in kakšna jesen je pred njim, izveste v VIP petku. Ta petek malo po osmi. Na Štajerskem valu. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
2: Pa je zbežala in zakričala, da sem budala, večje pa ni.
1: Nina Doneli.

0: Zlata žila. Vse izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
2: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.